السلام علیکم جی، میں تہاڈا افتخار ٹھاکر پہ بولنا، تو تسی سننے ہو پہ لنک ایف ایم 96.7، بہت مزہ ہے سینے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب انسپائر ایف ایم لوٹن اور دیگر جو ہمارے معزز سامعین ہیں اور یقیناً ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہی آج ہوں گے, ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کا بھائی, آپ کا خادم ماسٹر محمد رزاق اجمل پروگرام پیام سخن لے کر آپ خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم سے براہ راست جو ہے آپ خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جو ہمارے تمام پروگرام بالخصوص اور میرا یہ جو پروگرام ہے یہ بالعموم جو ہے وہ دیکھتے سنتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں. میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں. اور یہ آپ کی ذرا نوازی ہے, کیونکہ جو کچھ انسان جانتا ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے, لیکن آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, باشعور ہیں, سمجھدار ہیں, عشق والے ہیں, پیار والے ہیں, محبت والے ہیں. لہذا ہماری جو باتیں ہیں ان کو آپ جو ہے وہ پسند بھی فرماتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور ہمیں پروگرام کو بہتر کرنے میں اپنی آرا بھی دیتے ہیں. تو میں آپ کا دلی طور پر جو ہے وہ مشکور و ممنون ہوں. ہمارے مینیجر صاحب جناب جواد نیوز صاحب کا بڑا شکریہ جی, وہ بھی یہاں پر ہمارے پاس ساتھ موجود رہتے ہیں اور ہماری معاونت رہنمائی جو ہے کرتے رہتے ہیں. تو چونکہ کل جو ہے وہ 14 اگست ہے, پرسوں سوری, تو 14 اگست یہ یوم آزادی 1947 کو پاکستان جو ہے مرز وجود میں آیا, اس لحاظ سے جو ہے وہ بے شمار پروگرام ہوتے ہیں, دنیا کے کونے کونے میں ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایک جو ہے وہ آزادی میلے جو ہے اس کے نام سے ایک پروگرام یہاں پر جو ہے وہ شفیل کے اندر پی ایم سی پاکستان مسلم سینٹر کے اندر جو ہے یہ اتوار کو 16 اگست کو جو ہے وہ انعقاد پذیر ہوگا. اور ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑی اس پر کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. تو تمام مسجد خواتین حضرات بچے جو ہیں وہ تمام پروگرام یہ تقریباً آفٹرنون 2 سے لے کر 7 بجے تک ہوگا. اس میں جو ہے وہ ملی نغمے پیش کیے جائیں گے, اس کے بعد مختلف اسٹالز ہوں گے. بہرحال جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ہے, تو کم از کم جو ہے وہ ہمیں یہ جو نئی نسل ہے اس کو جو ہے وہ جو قیام پاکستان کے وقت کیا کل مشکلات ہوئیں, پاکستان وجود میں کیسے آیا, ہمارے بزرگوں نے کتنی کتنی قربانیاں دیں, کتنی کتنی کوششیں کی. آج ٹھیک ہے ہم بے شمار جو ہیں وہ لوگ اس بات پر لگ جاتے ہیں, انہیں بزرگوں پر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے تنقید کی جاتی ہے. بس یہ سوشل میڈیا ہے, آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی لائق کلیور کوئی سمجھدار جو ہے وہ باشعور کوئی تھا ہی نہیں اور نہ آئندہ ہوگا, یہ ناممکن ہے. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے, اور میں نے پچھلے ہفتے میں بھی ایک پروگرام کے اندر میں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے یہ جو تاریخ یہ بٹوارہ جو ہے یہ تقسیم ہند جو ہے اس کی اگر تاریخ اور واقعات کو دیکھنا ہے تو نسیم اعجازی کے ناول کو پڑھے, پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان لوگوں نے دیکھیں انسان کی جو سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ جان مال اور اولاد ہی ہے. مال اولاد اور جان یہ 3 چیزیں ہیں جو بہت پیاری ہیں, اور زندگی کے اندر جو ہے وہ انسان انہی چیزوں پر بیس کرتا ہے. اور اگر ان بزرگوں کی بات کی جائے, بے شک وہ سیاستدان ہیں, زمیندار ہیں، وہ علماء کرام ہیں، وہ غریب اور پسے ہوئے لوگ ہیں، وہ کسی بھی قومیت سے ان کا تعلق ہے، کسی بھی لسانی جو ہے وہ کسی زبان وہ کوئی اور کوئی زبان بولتے ہیں، کسی بھی گروپ سے کسی مسلک سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ پریشانی ضرور ہوئی انہوں نے ان تینوں چیزوں میں سے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیشتر وہ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے یہ تین قربانیاں جو ہے دے دیں۔ یعنی دیکھیں مال جو ہے وہ انسان کی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، زندگی بھر وہ اپنی جمع پونجی اکٹھا کرتا ہے، لیکن جب یہ تقسیم کی بات آئی تو ادھر سے لڑائی جھگڑے اور بے شمار سلسلے، آپ کو پتا ہے فسادات شروع ہو گئی، قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا، تو وہ لوگ اپنا سب کچھ مال متال وہاں پر ہی چھوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں رخ کر شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر اولاد ہے، اولاد بھی بے شمار حادثات ان کے ساتھ بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو جان تھی وہ بے شمار لوگ جو ہے ہمارے بہن بھائی انہوں نے جو ہے شہادت کا رتبہ پایا۔ اس پاکستان بننے کے لیے، اس پاکستان کی خاطر، ایک نئی ریاست کی خاطر، لہذا آج کے دن ان ایام کے اندر ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ پاک جتنے بھی وہ ہمارے وہ اکابرین، وہ بڑے بزرگ، وہ ان کے جو بچے فیملیز، جنہوں نے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ افضل مقام نصیب فرمائے۔ اسی طرح جن لوگوں کے جو ہے وہ بے شمار اور جو پریشانیاں دیکھیں، اور اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے مسجد خواتین و حضرات جو ہیں وہ ان دنوں میں جیسے پہلے فوت ہو چکے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ پاک ان کی بھی خیر وفیت فرمائے، ان کو صحتیابی عطا فرمائے، اہل خانہ کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اقبال کا شاہین بنائے، مرد مومن بنائے، ہمارے پیارے ملک پاکستان جس کی ہم جو ہے وہ یہ 79 سال 79th جو ہے وہ یہ یوم آزادی کی تقریب جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہوگی انشاءاللہ ان دنوں میں، اللہ پاک پاکستان کو عزت اور تکریم سے نوازے۔ اللہ پاک وہاں کے رہنے والے جو بڑے حکومتی عہدیداران ہیں یا جو عوام ہیں، جو ہم سب ہیں، اللہ پاک ہم سب کو رائے ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں صحیح منزل کا تعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کی ترقی میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ہر قسم کی کوشش اور کاوش جو ہے شامل کرنے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رائے ہدایت نصیب فرمائے، اتفاق اتحاد اور یکجہتی نصیب فرمائے، اور بابا قوم کے نسب و لین اور اس ماٹو ایمان اتحاد اور تنظیم کے جو سنہری اصول ہیں ان پر زندگی گزارنے کا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں جی بات جو ہے وہ مختلف زاویوں سے ہوتی ہے، یہ بات جو یہاں سے ہم کرتے ہیں یہ ہماری اپنی ذاتی آراء ہوتی ہیں، لنک ایف ایم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہذا ہم پروگرام کے آخر میں بھی، پروگرام کے شروع میں بھی، درمیان میں بھی ہم معذرت کرتے رہتے ہیں، اور آپ ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال بات چونکہ اس پچھلے ہفتے بھی ہم نے بابا قوم کے ماٹو پر بات کی تھی، نسب العین پر بات کی تھی، جو بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار تقاریر کے اندر، بے شمار پروگرامز کے اندر ایک میسج جو ہے وہ کنوے کرتے رہے، اس کی جو وہ جو ماٹو ہے وہ نسب العین ہے، وہ ایک مقصد جو ہے زندگی کا، جو مقصد انہوں نے بتایا وہ یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان اتحاد اور تنظیم، فیتھ یونٹی اینڈ ڈسپلن۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ تین جو الفاظ ہیں ان کو ہم نے روحانی طور پر جو ہے اسلامی ضابطہ آیات کے جو ہے وہ اس امبریلا کے نیچے، اس کے ارد گرد ہم نے جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کا ایمان اگر مضبوط ہوگا, وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ تصدیق بالکل بھی کرے گا, تو پھر جو ہے وہ اس کا آگے عمل الصالحات, اگر ایمان والا ہے تو پھر وہ ساتھ نیک عمل بھی کرے گا, اسلام کے ضابطہ حیات کے اندر جو ہے زندگی گزارے گا. اس کا مطلب وہ بامل مسلمان ہے. اب اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی لیکن وہ رکاوٹوں کو عبور کر لے گا. اب جب اس سے پہلے جو ہے وہ سسٹم کے اندر وہ پہنچے گا, اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا, تو پھر اس پر ساری ذمہ داریاں آئیں گی, اور پھر کم از کم اطاعت والی ذمہ داری تو لازمی آئے گی, سب ذمہ داریاں آ جائیں گی. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ایک دوسرے کے نرم دل ہے, ایک دوسرے کے جو ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک پابندی کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ پابندی جو ہے وہ اطاعت کی ہی صورت میں اس کو ملے گی. جب کوئی قوم جو ہے, اور خاص طور پر اس کے اندر پھر وہ تفرقہ بازی بھی نہیں رہے گی, اس کے اندر زبان کے بھی جو ہے وہ تفریق نہیں رہے گی, اس قومیت کا بھی سلسلہ کے اندر سے نہیں رہے گا, علاقائی تفریق ختم ہو جائے گی, تو پھر وہ قوم جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی, جس طریقے سے عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی جو ہے فضیلت نہیں ہے. تمہارے قبیلے اس لیے بنائے گئے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے, لتعارفوا. اور یہ جب اتحاد اتفاق ہوگا, اس کا مطلب یہ ایک قوم چلنا شروع کر دے گی, وہ ایک دوسرے تک جو اسد بغض یہ تمام بیماریاں ختم کرنے کے بعد وہ محبت اور پیار کا جو ہے وہ پرچار کرتے ہوئے منزل پر جو ہے وہ گامزن شروع ہو جائے, گامزن ہو جائے گی. اور پھر وہ جو طریقہ کار ہے, وہ تنظیم ہے, وہ نظم و ضبط ہے, وہ ڈسپلن ہے, وہ اصول و قوانین و ضوابط ہیں, اور جب وہ اسلامی قانون و ضوابط کے مطابق یہ کام کرے گی تو پھر تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے, وہ دنیا کے اندر بھی عزت تکریم حاصل کرے گی, آخرت میں بھی حاصل کرے گی. یہ تو پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات جو ہے وہ اس پیرائے میں کی تھی. آج ہم نے اسی بات کو ایک دنیا داری کے لحاظ سے, ایک مجازن کے لحاظ سے, کہ فرض کریں ایک یہی تین چیزیں ہیں اس کے اندر, ہے فیتھ, یونٹی اینڈ ڈسپلن, جس کو ہم کہتے ہیں ایمان یا یقین, اطاعت اور تنظیم. اگر ایک ملک کے لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں لیکن ان تینوں چیزوں پر ہیں, اس ملک کے اندر جو ہے بے شمار قومیں آباد ہیں, بے شمار مذہب کے لوگ رہتے ہیں, لیکن بابا قوم کی انہیں وہ عمل پوری سے شروع کر دیں. مثلا پہلا جو ہے وہ ایمان یا یقین ہے. اب ایمان ہمارا ایز اے مسلمان تو اللہ اور اللہ کے نبی پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, روز آخرت پر, یہ سابیت سارا ایمان کے مختلف جو ہے وہ اسے ہیں, یا کس کس طریقے سے ہم نے ایمان لانا ہے. لیکن ایک ایمان یا یقین یہ بھی ہے کہ ہم نے جو کام ہم کر رہے ہیں, جو قانون ضابطہ اس ملک کے اندر ہے, ہم نے اس کے مطابق اس کو منو ان تسلیم بھی کرنا ہے, اس کے مطابق ہمیں زندگی بھی گزارنا ہے, اور ہم جب کسی کام پر جو ہے وہ چلتے ہیں, کوئی بزنس شروع کرتے ہیں, کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں, تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں, تو ہم نے یہ, ہم اپنے ذہن میں یہ چیز جو ہے رکھ لینی ہے کہ چونکہ ہم نے محنت کرنا ہے, ہم نے مشقت کرنا ہے, ہمیں جتنے مرضی تکلیف و رنج آ جائے ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور اگر وہ قوم اس سے پہلے اصول کے مطابق جو ہے وہ چلنا شروع کر دے گی, اس اصول کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا شروع کر دے گی کہ ہم نے اپنے کام میں دوسرے کے کام میں ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بننا ہے, ہم نے یہ کام کر کے ہی پیچھے ہٹنا ہے, ہم نے یہ کام ہر حالت کرنا ہے, ناکامیوں کے باوجود بھی ہم نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے. جب کسی قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے, اتنا جوش, جذبہ, عشق, پیار, یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں اور یقین محکم ان کو ہو جائے, اور یہ بھی نہ ہو کہ یہ ہم کر نہیں سکتے, مایوسی, جس طریقے سے ہم آج اگر اس کی مثال اپنے ملک کے بارے میں دیں تو بے شمار لوگ یہ کہیں جی کچھ نہیں, یہ تھا کچھ تھا, کچھ نہیں ہو سکنا جی, یہ ملک کی ترقی کر سی جی, یہ ملک ختم ہے جی, یہ ہماری بات ہے. دیکھیں دنیا داری کے لحاظ سے بھی اور دین داری کے لحاظ سے بھی, دینداری کے لحاظ سے جب کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی آدمی بیمار ہی ہے، کوئی آدمی لاچار ہی ہے، کوئی آدمی غریب ہی ہے، جب اس کی اسی حالت کو اور مزید جو ہے وہ آپ اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو اور جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا دل جو ہے مزید پریشان ہوگا اور اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اگر ہم ایک آدمی سے کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی، کوئی بات نہیں ہے، آپ بیمار ہیں چلو ٹھیک ہو جائیں گے، فلاں آدمی نے ٹھیک ہو گیا، فلاں ٹھیک ہو گیا، فلاں ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد ایک آدمی غریب ہے اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے نہیں نہیں جی تیرا تو نظام خراب ہو گیا، تو مر جاسے، مہنگائی زیادہ ہوگی ہوں تو مہنگائی تو بچ نہ سکنا ہے، میں آدمی میری بڑی پریشانی ہے، جب یہ اس سے کہیں گے تو وہ تو بےچارا اور پریشان ہو جائے گا، اس کو یہ کہ نہیں نہیں یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں بھی تو آپ غریب تھا، ہم سب تھے جی، بلکہ آپ بھی زیادہ غریب تھے، لیکن آہستہ آہستہ وقت بدلنا شروع ہوا اور کرتے کرتے اللہ کے فضل سے آج تم بڑے بہتر ہے، بچے ماشاءاللہ اپنا کام کاج سب لوگوں کے کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی لوگوں نے عمارتیں بنا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو غریب ہے، وہ جو ایک عام آدمی ہے، وہ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہم نے اس کو ایک یقین دلانا ہے، اس کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے، اس کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کرنا ہے، اس ٹھنڈی ہوئی آگ کو ہم نے دوبارہ سلگانا ہے۔ تو بات یہ ہے، آج دیکھیں اگر کوئی ایسی قوم، خواہ وہ افریقہ میں رہتی ہے، خواہ وہ امریکہ میں رہتی ہے، خواہ وہ کسی بھی ایشیا میں رہتی ہے، یورپ میں رہتی ہے، کسی بھی بر اعظم کے اندر وہ رہتی ہے، دور دراز ہے، لیکن جب یہ جذبہ ہر بندے کے اندر آ جائے کہ مسئلہ نہیں ہے جی، ہم نے یہ کام کر کے جو ہم نے اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم نے اسی راستے کو عبور کرنا ہے، ہم نے یہاں جانا ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ پھر جب وہ یقین موقع ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ قوم ترقی کرنا شروع کر دے گی، وہ قوم جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنا شروع کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بابا قوم کی اور علامہ صاحب کی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ کی جو فلسفی ہے، جو فلسفی ہے، اس کو صرف اور صرف جو ہے ہم مسلمانوں کے، ہمارا تو سب کچھ ہے نا جی، ہمارے ہم کے لیے، ہمارے لیے تو سب کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ دنیا کے باقی ممالک بھی دیکھیں، ان لوگوں نے بھی بہت کچھ ان سے فلسفے سے سیکھا ہے، وہ علم کے موتی، وہ کتابیں اپنے آبا کی، دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل بڑا، وہ علم کے موتی، وہ کتابیں اپنے آبا کی، آج جن کو ہم کئی کئی میڈیا پر ہر جگہ پر ہم کوستے ہیں، ہم ان کے بارے میں بڑے خطرے کرتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کام جو انہوں نے کیا بڑا خطرہ، افسوس کا مقام ہے، ایسی نسل جو ہے وہ باشعور قوم پیدا ہو چکی ہے، بڑے اعلیٰ ذہن والے، بڑے تعلیم یافتہ لوگ آ چکے ہیں، اتنا زیادہ جان چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بابے تھے وہ تو ہے شہر بھی نہیں تھے جی، اب شہر سب کچھ ہم ہیں۔ جب قوم اپنے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کی تباہ آغاز کے میں سمجھ تباہ ہو ہے، آغاز چھوڑ دیں، یہ فارمولا ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ کئی جگہ پر ہم نے مثال دی ہے کہ دنیا کے اندر دیکھیں، اس ملک کے اندر دیکھ لیں، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر دیکھ لیں، ایک آدمی ہے سائنس پر مقالہ لکھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، پولیٹیکل اس نے زندگی گزاری ہے، فٹ بال ایز اے اسپورٹس مین اس نے زندگی گزاری ہے، اس نے ایز اے بیوروکریٹ گزاری ہے، وہ بوڑھا ریٹائر، اب یہ بات نہیں جو نہیں، وہ اسے سیکھتے ہیں کہ بابا جی یہ کام کس طرح ہوا، یہ کام، وہ پھر آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں وہ چیزیں، وہ گتھی جو ہے وہ سلجھانے کی کوشش کرے گا، وہ جو آج تباہی ہے اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ ایک، یہ دیکھیں یہ بے شمار چیزیں ہیں، اور جب ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلو کوئی بھی کوئی نہیں. علامہ صاحب لکھا تھا مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے عورو قصور, اس کی بات بھی کبھی ہوگی. لیکن جب آدمی کوئی بھی آدمی ہے جب اس دین فطرت پر دین انیفہ پر اور اکابرین جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلے گا ان کی باتوں پر عمل کرے گا یقین کریں وہ اگر مسلمان ہے تو آخرت میں بھی منزل حاصل کر لے گا, دنیا میں تو ترقی ترقی ہے اس کی. اور اگر ایک دنیا کے اندر ایک آدمی اس اسلام کے ضابطہ حیات کے اندر نہیں بھی ہے پھر بھی بات قوم کی اس بات کو اگر وہ لے لے ان سنہ کے اصول پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس کو ترقی یافتہ بننے میں کوئی روک کر کا نہیں ہو سکتی. کیونکہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ ایک آدمی ایک کام شروع کرتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد وہ چاہتا ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے آج کام شروع کیا ہفتے کے بعد میں ملین بلینئر ہو جاؤں ارب پتی ہو جاؤں, میں کام کرنا چھوڑ دوں, میرے آگے 10,000 بندہ کام کر رہا ہوں دنیا کے اندر بلے بلے. اب ٹھیک ہے ایک دوسرا آدمی اس کی بھی سوچ شاید یہی ہے لیکن وہ اس کی سپیڈ ذرا کم ہے, وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں آج نہ سہی کل سہی پرسوں سہی انشاءاللہ جب ہم نے اچھا کام شروع کر دیا ہے. دیکھیں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پودوں کے بیج آپ جب بو دیتے ہیں تو ان کو پھل دینے میں ہو سکتا ہے 2-4 سال لگ جائے, کسی کو شاید کوئی ہو سکتا ہے کہ 2-3 ہفتوں میں پھل. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اس موسم کے اندر یہ جو مونسون یا سمر کا موسم ہے اس موسم کے اندر دیکھیں کہ چونکہ بارشیں بے شمار ہوتی ہیں بہت جلدی جڑی بوٹیاں جو ہے اگاتی ہیں, بہت جلدی جوان ہوتی ہیں, بہت جلدی پھول اور پھل اس کے اندر لگ جاتا ہے, بہت جلدی روح ہوتی ہے. لیکن جس کی روح اس کی تباہ ہوتی ہے. یہ آپ نے دیکھا جتنا جلدی کوئی چیز اوپر جاتی ہے اتنی جلدی نیچے آتی ہے, اور وہ جو درخت جو ٹائم کے بعد پھل دیتے ہیں ان کی بڑی لمبی جو ہے وہ آیات پاتے ہیں, وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, ان کا تنا بھی مضبوط ہے, وہ خود بڑے مضبوط جو ہے اور وہ بہت اچھے کاموں میں ان کو جو ہے لگایا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قوم میں جب جو ہے وہ صحیح انسان کی نیت صاف ہو, خلوص دل ہو اور یقین موکم ہو, علامہ صاحب یقین موکم عملے پہ ہم محبت فاتح عالم جادے زندگانی میں ہے, یہ مردوں کی شمشیر ہے. یہ تو فارمولے انہوں نے بتا دیے, اب فارمولے جو ہیں کیا ہم ان پر چل رہے ہیں یا دوسرے لوگ چل رہے ہیں, جو بھی ان فارمولوں پر چلے گا کامیاب ہو سکے. ملتے ہیں جی بریک ہے دوسرے حصے میں.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Mizwan Ishraq.
6: My name is Ashan.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. اگر آپ کو ریسٹورنٹ, ٹیک اوے, دکانوں اور تمام کمرشل فریج فریزر, کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیرنگ کی ضرورت ہے تو آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ. کانٹیکٹ نمبر 07955198814 اینڈ 07955198824.
12: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں؟ شادی, مہندی, میلاد شریف یا ختم قرآن, چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع, یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है, ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मयार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
1: And the winner is.
3: And the winner is.
4: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
13: Sheffield's very own community radio station.
14: Link FM.
15: My name is Shireen.
16: My name is Abdul Rahman.
17: My name is Sai Mudassir.
18: This is Rahul.
19: My name is Muswani Shrock.
20: My name is Ashan.
21: My name is Azan Mudassir.
22: This is Ariba and you are listening to Link FM.
13: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
14: Link FM.

آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو دن 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم شفیلڈ سے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جی, ہمارے تمام پروگرام آپ دیکھتے سنتے ہیں, اور نہ صرف یورپ کے اندر یا صرف انگلینڈ کے اندر بلکہ ہمارے یہ پروگرام جو ہیں یہ ماشاءاللہ پاکستان اور اس کے بعد گلف کنٹریز میں دور دراز تک ہمارے پروگرام جو ہیں یہ ہمارے بہن بھائی, چونکہ یہ سوشل میڈیا کی جو آج کل بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, اس لیے یہ پروگرام جو ہے جب فیس بک پر ہوتے ہیں یا ٹک ٹاک پر ہیں تو دور دراز سے یہ ہمارے لوگ بھائی جو ہیں ہمارے جو باقی مزدور خواتین و حضرات ہیں یہ پروگرام سنتے دیکھتے ہیں. دیکھیں بات کوئی بھی ہے, پسند اپنی اپنی ہے, ہر آدمی اپنا اپنا پروگرام, بے شمار لوگ جو یہاں سے اسی لیے اس ریڈیو اسٹیشن سے بے شمار پروگرام جو ہے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ جس آدمی کو جو پسند آئے وہ بس جو ہے وہ پروگرام سنے دیکھے اپنی فیڈ بیک بھی دے دے. بڑا جو میں چونکہ وقت ہمارا پھر تیزی سے گزر جاتا ہے تو بات کر رہے تھے کہ بابا قوم کے یہ جو 3 الفاظ ہیں وہ فیتھ, یونٹی اینڈ ڈسپلن, ایمان یا یقین, اطاعت اور تنظیم, یہ جو 3 جو ہے وہ ان کی نسب و لین زندگی کا ایک انسان اگر یہ سب نہ لے یا کوئی بھی قوم ان سنہری اصولوں کو اپنا لے تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتی. اسلامی لحاظ سے میں نے پچھلے ہفتے میں بات کی تھی, کیونکہ اگر اس کو اسلامی پیرائے میں دیکھیں تو بابا قوم کی وہ بات جو ہے اس بات پر ہم ایز اے مسلمان عمل کر کے نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ آخرت میں عزت حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دنیا کی باقی جو قومیں ہیں, دیکھیں جو یہ جو فرمایا گیا نا یہ علم کے موتی, یہ کتابیں جو ہے اپنے آبا کی, دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل بارا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کتابیں ہیں وہ دوسرے لوگ وہ ان سے استفادہ حاصل کر رہے, اس کا مطلب یہ ہم نہیں پڑھ رہے, اور جب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ ہمارے بزرگوں کے یہ جو اصولوں قانون تھے وہ جو سنہری باتیں وہ خوبصورت فلسفے تھے, آج دوسری قومیں ان پر عمل کرنے کے بعد وہ ترقی کی منزل پر, ترقی کی راہ پر جو گامزن ہے, اور دل ہوتا ہے سیپارا, یہ مثال میں نے تشریح بھی کی تھی کہ سیپارا جو اصل میں اس کا مطلب ہے 30 ٹکڑے, ایک معاوضہ استعمال کیا گیا ہے. ویسے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا سپاہ, تو میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم نے کہنا ہے کہ یہ کنپا کے 30 پارے ہیں, پارا کا مطلب ہے ٹکڑا, یعنی اس کے 30 حصے جو ہم کیے گئے ہیں تاکہ آدمی پہلا حصہ دوسرا تیسرا اور اس کے بعد جو ہے پورے کے 30 اس کے حصے ہیں. تو مثالاً بھی جو ہے اس کی تو ویسے جو 30 پارے, تو یہاں پر کہا جائے کہ وہ علم کی کتابیں, وہ علم کے موتی, وہ کتابیں اپنے آبا کی, دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پر. دل کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے, دل کیوں پریشان ہو رہا ہے, دل اس لیے پریشانی ہو رہا ہے کہ آبا باتیں جو ہے وہ لوگ ان پر اور خوش ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. ہمیں اس بات میں پریشانی نہیں ہے, پریشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے آبا و اجداد تھے, جد ہمارے تھے, ہم ان کی بات ہم دلیل اور وہ لوگ جو ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں. اب ان لوگوں سے پوچھا, دنیا کے وہ لوگوں سے پوچھا جائے جو جن نے اقبال کے فلسفے کو پڑھا, جنہوں نے اس کی سوچ کو پڑھا, جنہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ تو کہتا ہے کہ یہ کہ اگر انسان محنت کرے, اس راستے پر چل پے, یقین موکم رکھے, عملے پہ ہو, تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ دنیا کو ایکسپلور کرنے کا جذبہ کہ میں نے پوری دنیا ہے وہ اس کو امن زندگی کرنا ہے, تو پھر جو ہے وہ یہ اگر زندگی ہے ایک مقصد بنا کہ یقین موکم بھی ہے, عملے پہ بھی ہے, اور فاتح زندگی یعنی مطلب یہ ساری چیزیں بنا دے, تو پھر اس کے اندر اس کو کامیابی کامیابی ہے. لیکن کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ بابا قوم کا جو اصول ہے, بات پھر آگے بھی نکل جائے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا قوم جو یہ اگر ہم اس پر عمل

قوموں کے اندر ایک یونٹی ہے، ایک اتفاق اتحاد پایا جاتا ہے، ایک یکجہتی پائی جاتی ہے، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک مشکل، وہ سب لوگ جو ہے ایک دیہات بیٹھے ہو گئے، سارے لوگ جو آپ میں حصہ ڈالنے لگے، تو وہ ساری تکلیف مصیبت جو تھی وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم کر دی انہوں نے، کسی قوم پر مشکل پوری قوم اکٹھی ہوگی، پھر لیڈرشپ کا، اب لیڈرشپ کیا یہ اعتماد دلا سکتی یا دلا یا ان پر یقین کیا ہے یا نہیں ہے، ان کی اپنی سوچ اتفاق کرنے والی ہے یا وہ فساد والی ہے، جو بات کر رہے ہیں پہلے اس کے مثبت پہلو کی طرف چلتے ہیں کہ بابا قوم کا جو دوسرا سرے اتحاد تھا، یونٹی تھی، تو میں نے کہا ہے کہ اسلامی لحاظ سے تو بات ہی ہو رہا ہے، وہ تو علامہ صاحب فرمایا تھا کہ ایک ہو مسلم ارم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ کے کاشگر، وہ تو ملتے اسلامیہ کا تصور دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تمام اکٹھے ایک پلیٹ فارم، اور اس بات کو چونکہ اگلے حصے میں ہم نے بات کرنا ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کیا کچھ جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان دا فیوچر کے اندر کچھ بہتری ہوگی، بٹ تو بابا قوم کی یہ جو بات جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ اتحاد والی، اتفاق والی، ایک دوسرے کی مدد والی، یکجہتی، اب یہ جب ساری کی کوالٹی جو ہے ہر انسان کے اندر، قوم کے ہر غریب کے اندر، امیر کے اندر، مزدور کے اندر، زمیندار کے اندر، عالم کے اندر، نمائندے کے اندر، دکاندار کے اندر، سیاستدان کے اندر، میں سمجھتا ہوں کوئی طبقہ ایسا نہیں، جرنیل کے اندر، باقی جتنے بھی لوگ، ہر آدمی کے اندر یہ بات اکرا جائے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کون روک سکتا ہے، اس کے راستے میں کون سرکار ہے، اگر گھر کے چار پانچ دس بندے ہیں ان کے اندر یہ اتفاق، وہ ایک پیج پر وہ اکٹھے، آج یہ جو کلچر جو ہے وہ، اگر میں پھر وہی بات آج آ جاتی ہے کہ وہ پھر علامہ صاحب نے پھر وہ بات فرمائی تھی کہ آج ہماری حالت جو ہے وہ ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تباہ ہو گئے، میں تو یہ کہتا ہوں مسلمان موجود بھی تھے، ہم جو ہے وہ ہمارے جو طریقہ کار ہیں وہ کس طرح ہیں، اور دوسرے قوموں کی تو ہم جو ہے وہ ان کی وضع پر ہیں، ان کے طریقے پر ہیں، ان کے راستے پر ہیں، ہم تو ان کی کاپی کر رہے ہیں۔ دیکھیے مثال، چھوٹی سی مثال ہے، پرانے وقتوں کے اندر دیکھیں، ایک گھر کے دو چار چھ افراد تھے، آج بھی ہیں، وہ سارے اکٹھے رہتے، اکٹھے کام کاج کرتے، ان کا ایک والد صاحب سربراہ ہے، والدہ صاحبہ سربراہ ہے، چلو انتظامیہ ان کے اندر ہے، ایک وہ آتے ہیں، آگے جو ہے لنگر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ایک ماحول، بچے چھوٹے چھوٹے پڑھ رہے ہیں، بچوں کو یہ جو طریقے سے ہم کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ماں باپ شاید کام کر رہے ہوں، وہ دادا جو ہیں، وہ بڑی بڑی جو ہماری جو ہے وہ مائیں ہیں، وہ بہنیں ہیں، وہ جو بزرگ تھے ان کو سکھا، والد والدہ بچوں کی ٹریننگ، وہ بچوں کو جو ہے وہ پال پوس ہو رہی ہے، ان کی پرورش ہو رہی ہے، اب کیا کلچر طرح ترقی کرنا شروع کر دیا جی، ترقی شروع ہو گئی، خوشحالی شروع ہو گئی، کیا ہوا، اب بچے نے سوچا، آپ کا جوان ہے وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، ماں باپ جو ہیں ذرا فیملی کو سپیس تھوڑا سا جو ہے وہ علیحدہ ہے، ورنہ رہے تو زیادہ بہتر، ٹھیک اچھی بات ہے، اب کیا ہوا کہ اس نے اپنا مکان لینا شروع کر دیا، اس نے الگ، اس کے بچے اب دو کام کر رہے ہیں، بچوں کو دیکھ کرنی ہے، اب بچے جو بچوں کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں، اسی طرح

بیٹھنے کے بعد مکمل ہو چکی تھی. علامہ صاحب نے اس کا اختتام اس لحاظ سے کیا تھا, وہ جو نظیری نشاپوری صاحب کے ایک شعر سے, کہ جو ہے وہ یہ جو بات جو ہے وہ اس کا کوئی رشتہ جو تھا یہ داستان ختم ہونے والی نہیں تھی, لیکن میں نے یہ کیا کہ بس یہ چونکہ اس جو یہ جو داستان تھی, یہ جو درد بھری داستان تھی, یہ جو ہے وہ اس قوم کو جگانے والی یہ جو داستان تھی, یہ اتنی لمبی داستان تھی کہ یہ ختم ہونے والی نہ تھی, لیکن میں نے یہ کیا کہ بے خاموشی ادا کر دم, ہاں جی, عقائد بود بے خاموشی ادا کر دم, یعنی مطلب ہے کہ وہ اس کا کوئی لاپتن مطلع سلسلہ تھا, ختم ہونے والی تلیت نہ تھی, لیکن میں نے خاموشی سے ادا کر دی, میں نے خاموشی اختیار کر دی, میں نے جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا. تو یہ اس کے بعد میں دو صاحب لکھی تھی, ایک 1904-5 میں لکھی, وہ تھا ترانہ ہندی. جب علامہ صاحب جو تھے, علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, وہ متحدہ ہندوستان کے عامی تھے. اور یہ جو تصویر درد نظم ہے, اس کی اگر میں نے وہ پوری جو آپ کو میں نے مکمل طور پر ہم نے اس کو ہر ایک ایک شعر کا جو ہے وہ ہم نے اس کا مطلب یہ جو متن سمجھانے کی کوشش کی ہے, میں نے یہ کئی بار یہ کہا ہے کہ شعر کی جو تشریح ہے وہ بنا کر ہی نہیں سکتا, شعر کی تشریح وہی کرے گا جنہوں نے شعر لکھا ہے یا بہت بڑے ہیں. ہم تو ایک انداز لگا کر ایک اپنے حصے کا جو پیغام جو ہم سمجھتے ہیں وہ پیغام آپ تک رکھنا چاہتے ہیں. تو علامہ صاحب نے بھی اس وقت جو ہے وہ تصویر درد لکھ دی, اس میں یہی تھا کہ پوری جو ہندوستان کی تمام قومیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں, ایک جو جھنڈے تلے جمع ہو جائیں, اس کے اندر مذہب کی جو ہے وہ تفریق نہ ہو, وہ کسی اور لحاظ سے جو ہے وہ علاقائی تفریق نہ ہو, وہ پورا ہندوستان کے لوگ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ آزادی حاصل کریں اور یہ اپنی زندگی آزادی سے گزاریں. بس جب دیکھا انہوں نے کہ یہ جو کچھ اس میں سے کچھ مذہب کے لوگ جو ہیں وہ یعنی ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے یا بے شمار مسئلے مسائل ہیں, تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ ریاست کا نظریہ پیش کیا کہ مسلمان کمیونٹی کے جو لوگ, مسلمان اکثریتوں علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ایک جگہ پر آ جائیں, دوسرے ایک جگہ پر آ جائیں, تو پھر وہ تقسیم کا جو سلسلہ تھا. اس وقت علامہ صاحب لکھا تھا وہ تھا وہ ترانہ ہندی لکھا, یہ ترانہ ملی لکھا, یقین جو ہے وہ دیکھیں یہ ملک ادھر بھی آ گیا, لیکن ہندوستان کے لوگ جو انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ آج بھی اس یعنی ترانہ جو ہے ہندی ہے اس کو پڑھتے ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر, اور بڑا جو ہے وہ یعنی اس کے ان کے دن کے میں بھی جب ان کا جو آزادی کا دن ہوتا ہے وہ بھی مناتے ہیں اور یہ ترانہ ہندی پیش کرتے ہیں کہ ساتھ اچھا ہندو ہمارا ہم بلند اس کی یہ ہمارا غرب اگر وطن میں سمجھو دل ہمارا پربت وہ سب سے اونچا ہمسایا ماں کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا پرانا ہندی یہ علامہ صاحب لکھا تھا. اس کے بعد جو ہے 1910 کے اندر جو ہے یہ ترانہ ملی لکھ دیا. اب ترانہ ملی جو ہے ملی اصل میں کہتے ہیں کہ ایک تو چونکہ جب ایز اسلامی لحاظ سے ہم دیکھیں تو ملتے اسلامیہ, یعنی علامہ صاحب جو ہے ایز مسلمان کسی علاقائی مسلمان کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک دنیا کے اس مسلمان کی نمائندگی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا جو ہے یہ سب کچھ بنائی ہی گئی اسی کے لیے ہے, اسی کے لیے بنائی گئی جو اس کے راستے پر چلتا ہے, جو اس کا فرما بردار ہے, اور جب یہ دنیا بن گئی ہے تو ساری دنیا ہی اسی کی ہے. اور پھر جو ہے وہ آگے مختلف طریقے اور طریقے کے مطابق ایک بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو علامہ صاحب جو ہے انہوں نے پھر یہ ترانہ لکھا, وہ ترانہ ہندی جو تھا وہ صرف ہندوستان کے لیے, اور یہ ترانہ ملی جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی ہے, یہ دنیا کے ہر ملک کے لیے بھی ہے, اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایز اے ملتے اسلامیہ ایک اکٹھا ایک یعنی اتفاق اتحاد کے لیے بھی ہے. کیونکہ جب ایک جذبہ جوش مسلمان کے اندر یہ ہو جائے کہ ہم یکجہتی اتفاق اور اتحاد کریں, جو بابا قوم کی یہ بات کو ہم جو اگر یونٹی پر یہ بات دیکھ لیں, تو جب ہمارا یہ بات ہم نے اکٹھا رہنا ہے, ہم نے اکٹھے چلنا ہے, تو پھر جو ہے وہ جب ایک جوش جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کو پھر جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ شاعری کے اندر لکھا جائے تو اس کو پھر ترانہ ملی کہا جاتا ہے. یعنی ملک کے ساتھ محبت, وطن کے ساتھ محبت, اور پھر جو ہے ملتے اسلامیہ کے ساتھ محبت اور پیار اور جذبے کا اور جوش کا جو اظہار ہے وہ علامہ صاحب یہاں پر کیا ہے. یہ نظم 1910 میں لکھی گئی. علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں,
اللہ سے فرماتے ہیں چین و عرب

بات یہ جی، یہ بس کوئی تھوڑے سے جوش جذبے کے ساتھ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی نام وہاں پر لکھوا ہوں. اصل میں یہ جو ترانہ ملی یا نغمے جو ہوتے ہیں، شعر جو ہے ویسے پڑھا جاتا ہے، نغمہ جو ہے یہ تو کسی میوزک کے ساتھ وہ پیش کیا جاتا ہے. تو بہرحال سر کے اندر بھی جو ہے یہ پڑھنا، اس کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ تھوڑی سی ایک جوش پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ ترانہ ملی کے اندر جی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. دیکھیں اس مسلمان کو وہ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں، ہر آدمی کو کہہ رہے ہیں، ہر ملک کے بندے کو کہہ رہے ہیں، کلمہ توحید جو ہے، کلمہ جو ہے وہ طیبہ پڑھنے والے سے کہہ رہے ہیں، کلمہ شہادت پڑھنے والے سے کہہ رہے ہیں. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے وہ نہیں، یہ بھی نہیں ہے وہ فلاں ملک کا ہے، فلاں کب اس کا اسے تو نہیں، وہ پیغام دے رہے. کیا پیغام ہے؟ وہ کہتے ہیں چین و اب ہمارا ہندوستان، چین و اب مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اب دیکھیں وہ اس سے پہلے جو ترانہ ہندی میں ہے، علامہ صاحب نے ہندوستان کی ایک بات کی تھی، صرف ہندوستان کی بات کی تھی. آج انہوں نے چونکہ جب دنیا اسلام ملتی اسلامیہ کی بات کی، تو مسلمان سے کہہ رہے ہیں اے مسلمان تجھے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تجھے یہ یقین موقم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ دنیا کے اندر جو کچھ بنایا گیا وہ تیری وجہ سے بنایا گیا. آدم علیہ السلام کو بنایا گیا جی خلیفہ اللفظ، فرمایا گیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جو خلیفہ اللہ بنانے والا ہوں. تو انہوں نے فرشتوں نے پھر سارے کا سارا جو سلسلہ ہوا بابا آدم ادھر آ گئے. لیکن خلیفہ وہ ہوتا ہے، اب جو بات جو ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے اوپر کے مطابق زندگی گزارے. مثلا وہ چلو خلفاء راشدین گزرے ہیں، وہ تو ایک بات پہلے کی تھی. آج کے دور میں اگر ایک آدمی ہے، ایک حکومت کا آدمی ہے، وہ کسی کو اپوائنٹ کرتا ہے کسی دوسرے ملک میں، ایز اے گورنر کرتا ہے، ایسے چلو سفیر ہی کرتا ہے، اب اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس نے اس وہ جس آدمی نے اس کو وہ اسٹیٹ جس ریاست نے دیا ریاست کے مطابق اس نے زندگی کا انتظام کرنا ہے. بس سمجھانے کا نقطے کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا قوم جب آئے، جو جب آدم علیہ السلام آئے، تو خلیفے کا سٹیٹس یہ تھا کہ وہ جانا ہے، آپ خلیفہ ہیں، زمین کے خلیفہ ہیں، ہر چیز آپ کے زیر نگی ہے، اشرف المخلوقات بنا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے جب وہ کام میں انہوں نے زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی مرضی میں کچھ کر نہیں سکتے. خلیفہ تو اس جو سربراہ اس کے مطابق، بس بات اتنی ہے کہ جب وہ سلسلہ چل پڑا تو یہ جو کائنات بنائی گئی تھی، چونکہ خلیفہ الارض بن گئے، آگے سلسلہ چلتا رہا، وہ سارے مختلف لوگ آ گئے، مختلف کمیٹیاں آ گئیں. لیکن مسلمان کے لیے کسی ایک بارڈر کی ایک جو ہے وہ یہ پابندی نہیں تھی، بلکہ علامہ صاحب نے ذرا کھلا ایک بارڈر اس کو دے دیا، پوری زمین تیری ہے، یہ سب کچھ ہی تیرا. کہ محمد سے نے تو ہم یہ جہاں علامہ صاحب فرماتے ہیں یار یہ تو یہ جو تتلا ہی ایک چھوٹا ہے، کوئی دوسرا تیسرا ہے، کوئی کیا بنایا، اب کوئی یہ کہتا ہے اگر اس کی وہ اس کے چھوٹے چھوٹے تو پھر اور طریقے اس کو سیاسی بحث آ جائے گی. بات کرنے کا یہ ہے کہ جو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے بڑی وسیع سوچ فرمایا کہ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. کیوں؟ کہ مسلم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. جب مسلمان ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم جب اللہ کے نبی کے مطابق آئے، ہم نے ان کے فالو ان کو فالو کرنا شروع کیا، ان کی زندگی کے مطابق اسلام کو ضابطہ آیا، تو پھر تو سارا دیش ہی اپنا ہے جی. پھر کون سی بات باہر رہ گیا، سب کچھ اپنا ہے. بنے بزرگ ہیں، پھر وہ مثال آ جاتی ہے، مجھے
مثال ہے، مطلب کسی کے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہی تھے، ان نے کچھ زمینیں خرید لیں ایک جگہ سے دوسری مختلف جگہوں پر خرید لی زمینیں، آگے جو ہے وہ منتقل ہوتی رہیں. آج اگر ہم ٹھیک ہے وہ کیا کچھ تھوڑا لوگوں اور جب ہم نے ان کی دیکھ بھال کرنی کم کر دی تو وہ لوگ ٹھیک ہے اندر ہو گیا. لیکن یہ کہ جناب یہ جو زمینیں تھیں یہ تھی تو کیا کہ وہ کہتے ہیں جی وہ ہم یہ کہیں وہ جناب زمینیں ساڑی ہیں یہاں، یہ سب سارے بابے نے خریدیاں ساڑی بابے تھیں یہاں، لیکن بعد میں لوگوں پھر اگر زیادہ کیئر نہیں کیتا تو بس لوگوں لے لیاں، پھر کرنے کرنے لوگوں ساریاں ہی لے لیاں، پھر تھوڑی جگہ بچی. یہ یاد رکھیں. اور یہ جب یہ اس صورت میں لی جاتی ہے یہ لینے کے لیے جو لینے والے ہیں وہ جب تقسیم ہے تقسیم اور تفریق کے نتیجے میں بچتا تو کچھ نہیں ہے، اگر کوئی بچ بھی جاتا ہے تو پھر وہ لے جاتے ہیں جنہوں نے تقسیم کرنا ہوتا ہے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ خاص بات ذہن میں رکھ لیں، یہ ایک فارمولا اللہ خیر سے مسلمان کو اللہ ایک بار فلسفہ دنیا میں کئی بار یہ کہا ہے کہ وہ شاید نہیں صرف شاید وہ شاید انگلش ان کی کتاب یونیورسٹی ہے کہتے ہیں لیکن مسلم جا اس پر زبان سے کیا دل و نگاہ سب کچھ نہیں، یہ تصدیق بالکل تصدیق بالکل تصدیق ہے. آج زبانی کلامی سارا ہمارا ساری زبانی کلامی ہے، اس لیے تو ہم یہاں پر جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں. ہم تو جو دیکھ اس کو بچانا مشکل ہے وہ چینو ہندو مسلم وطن ہے سب ہمارا، تو سینوں میں آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے جی. کوئی پوچھے نہیں جناب کس طرح کیسے یہ چین بھی آپ کا فلام بھی آپ کا فلام پوری دنیا کس طرح ہے، فرماتے ہیں کیوں کہ توحید کی امانت سینوں میں، توحید کی امانت. توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. اور کہاں پوشیدہ سینوں میں دل ہے اندر، اور یہ اندر والا نظام اگر ٹھیک ہو جائے نا سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے اندر اصل میں وہ ٹھیک نہیں ہے، اندر منافقت آ جاتی ہے، زبان محبت آ جاتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اندر ٹھیک ہو یہ سارے کے سارے اس کے اہلکار سارے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ اندر ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب ہمارا یہ ہمارا نام و نشان جو مٹانے والے لوگ جو سوچ رہے ہیں ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں ختم ہو گئے، مر گئے، وہ ہو گیا. جب یہ امانت رہے گی کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا. کسی کا کیا انسان زندگی انسان گزارے، کون کسی کی زندگی دیتا ہے اللہ؟ وہ امانت جو ہے سینوں کے اندر موجود ہے. لیکن اگر یہ انسان اور یہ مسلمان جو ہے اسی چیز کو مانے، اس پر عمل کرے، اس راستے پر، تو پھر تو یہ جہاں چیز ہے کیا کہ محمد سے وفات نے تو یہ تو ہے. علامہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ بتائیں یہ بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری عطا میرے نبی کے جو دعا کریں گے معافی ہو جائے گی. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کی خاطر سب تو یہی بات ہوگی. یہ سینے میں ہے ہماری مٹانا، نہ دنیا کے بت قدم ہے بڑی
دیکھیں 116 سال گزر چکے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، سلام ہے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک جو ہے قبر پر اور جو ہے وہ تجلیات جو ہے وہ نازل فرمائے کہ 116 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ ایک مسلم ارم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشگر، وہ کبھی کبھار کوشش بھی کی بھی کم ہو سکی، لیکن وہ فلسفہ چلتا دل میں اللہ کے فضل سے آج دیکھیں یہ باتیں کچھ عملی جامہ ان کو پہنا، اور علامہ صاحب کو یہ پتا تھا کہ کیا پتا تھا کہ میں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب یہ دنیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبے کی تعبیر فرمائی تو اس وقت دنیا کے اندر بے شمار بت کبھی تھے، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لوگ اپنے اپنے خداؤں کو مختلف لحاظ سے مانتے تھے، لیکن یہ پہلا گھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے ان کی معاونت کی، اس کے بعد جو ہے پھر انہوں سے وہ کہا گیا کہ گھر تو بن چکا ہے تو میں کس کو دوں جی آواز، کیسے لوگ یہاں پر حج کرنے کے لیے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس پہاڑ پر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں یا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آواز رہیں، تو پھر یہ لبیک کا جو سلسلہ تھا یہ جاری ہے وہ پہنچ گیا، اور آواز وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آواز جنگ پر وہ آواز کہ یہاں پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہر نے وہ آواز سنی، ہر بندے نے وہ آواز سنی، حتیٰ کہ ماں کے پیج کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا اس نے بھی آواز سنی، جس نے جتنی بڑا اس کو وہاں کی حاضری نصیب ہوئی، اللہ پاک ہمیں بھی ہر آدمی کو مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، لیکن علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بدھ میں وہ جو اس نے تعمیر کیا اب وہ ہم اس کے پاس جب اللہ کے نبی کو مان لیا اس کے گھر کی بلا ہم اس کی بلانی کی جائے، آج اللہ کے فضل سے پاکستان کو اللہ کے فضل سے، اور میں تو یہ کہتا ہوں علامہ صاحب کی یہ خواہش علامہ صاحب کی ہی وہ کہ ایسی بات ہو گئی کہ ہمیں یہ ایک موقع جو ہے اللہ پاک فراہم کر دیا، بے شمار ہمارے اختلاف بے شمار لوگوں کے ساتھ ہر آدمی کے اپنے ہیں، لیکن اگر اس بات دیکھا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بڑا موقع ملا ہے کہ آج ہم کو اس جو ہے وہ پاسبانی، اس گھر کی پاسبانی اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، اور اب جو ہے مختلف ملک انشاءاللہ مختلف اسلامی جو ریاستیں ہیں اس معاہدے کے اندر بھی شامل ہوں گی، اکٹھے بھی ہوں گے، اور صرف اور صرف یہ ہے باقی اپنے ملک کی چھوڑ کہ بھائی ہمارے ملک پر جو کو یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا نہیں، لیکن مین مقصد یہ ہے ہم نے یہ دیکھنا کہ جو ہے وہ ہمارا پاسبان ہے، وہ ہماری ایک بات ہمیں جو ہے وہ رستے پر چلا رہا ہے، کیونکہ جب اللہ مانیں گے اللہ کے نبی کو مانیں گے، جب اللہ وہ جو ہے وہ اللہ کے گھر نبی پاک مسجد نبوی نبی پاک علیہ السلام کا جو گھر ہے، جب ان کے ساتھ ہمارا محبت پیار عشق ہمارا جذبہ جوش ہی ہوگا کہ ہم نے ان گھروں کی دیکھ بھال کرنی ہے، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کے لیے ہے، جب ان کے لیے تو پھر تو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو آپ بھی کیوں ہوں گے، آپ ان کی کسی جو ان کو قربانی کے لیے تیار ہیں جب ہیں تو پھر ان کے اندر بد کا سلسلہ کیوں نہیں ہوگا، بلکہ روایت کی محمد سے نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں بھی یہ کام کرنے سے انعام تو اللہ جو کہ لکھ لے جو کوئی چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ مسلمان اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے موقع رکھے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع بہت بڑا خوبصورت موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نصیب میں کیا، یقین کریں بے شمار غلطیاں ہیں، بے شمار باتیں ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو قوم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پسے پشت ڈال کر بڑے کام کے لیے بڑے مقصد کے لیے گٹھی ہوتی ہے وہ قوم کبھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ قوم دنیا کی اولین قوم میں شامل ہو جاتی ہے، آج اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے بڑے مسائل ہیں
بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی تنگی ہے، لیکن آج کے جوان کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آج ہم نے کس ڈگر پر چلنا ہے، کیا اس ڈگر پر چلنا ہے کہ امتحان یقین کر کے اسلامیات کی جو اس میں سے کتنی تعداد لوگ فیل ہوتے ہیں،

0: workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق املا لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 9 2 VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: ایک شہزادہ بن صفوان مصر بہت بڑے بادشاہ ہوئے انہوں نے بیٹا انہوں نے اللہ تعالیٰ بیٹا تھا کہ سیف الملوک اس نے نہ رکھا نے ایک کہ اس کی پیدائش پر لوگ تحفے دے رہے ہیں تشنے سے جی اصل دیکھو کہ جب کسی نے پیدائش وغیرہ تحفے شفے دینے ہیں لیکن چلو ذرا رواج کہڑے کہڑے تحفے کیا کیا سسٹم آ جی لیکن ایک چیز جی ہے میں ضرور یہ سمجھنا کہ تو کچھ خوشی پر جو تحفے دینے ہیں کچھ چیزاں دینے ہیں خدمت والے کرنے ہیں میں سمجھنا کہ تھوڑا جہاں سنگ یہ رویہ بھی کرنا چاہیے بندہ کو بیمار مریض آ ہسپتال ہے گھر ہے کتنے اس وقت بھی اصا کچھ نہ کچھ اپنا اصا اتنے خدمت والی اتنے لازم ہے دیکھو ایک بڑا گھر والے بڑے پریشان ہے بڑی تنگی بھی ہے تھوڑا اتنے جا سا دسا کہ چاہ پانی سسٹم سارا سا ملنا شروع ہو جاتی سب نظام آ ان میں خرچے بھی ہونے پہ

имаме се да към Барабу школе и бут в школа и там първо. Азра мия са на фармая ки бат джали рамз акани ван вана ди кати. Енджи сеф ਵਿਜਲਾਟੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੋ ਕੋ ਲਾ ਚੂ ਡਿਲੀਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸਲ ਨੂੰ ਬਗੂ ਬਜ਼ਣ ਜਰੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੀ ਕਿ ਸੇਪ ਛੁਪੀ ਵਿੱਚ ਲਾਟੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਛੁਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੇ ਬੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਪਾਸ ਬਾਹ ਮਾਰਾ جوش پیدا ہو جائے تو پھر جلائی ٹور پی تو دشت سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے دوڑے پھر چنے کے رکی کو نہیں سکنا اس میں سٹارٹ بڑی مشکل ہے علامہ صاحب کدے ہمیں بنگ اس کی جگہ قافلہ چیزاں اس کی جگہ واسطے ہیں کہ غفلت نے نہیں دیکھنا ہے عظرت میاں صاحب وہ انہوں نے یہ ہے کہ عاشق سیف الملوک بدیل جمال تک پہنچ جاسی اپنے مقصد ہی کامیاب ہو جاسی لیکن جس لئے اس سارے

тому туза, сам де. Хоч я, дядя, тому туза, на. Тебе не ищи куки се кати. Джанки кину. Те тата. Джанна. Тебе. Ари. میاں صاحب نے بڑے خوبصورت شعر خدمت پیش ہوئے. اصل میاں صاحب فرمانے پہ کہ جڑا یہ سارے کول یعنی عشق کا ایک ایسا ہتھیار ہے جی جی یہ چیز تھی ذمہ آ جی تصویر کری کر سنو پھر تھی اندر ڈر خوف لالچ اصل تمام جو نفسیانی چیزیں ساری ختم ہو جا سن. یہ یہ دنیا سارا پیچھے اور بندہ ویسے ہوں وہ کسی صورت رکنا تو سب جو منزل تک پہنچ جاسی ورنہ اصا کی روکنا بے شمار اٹھی کر لیں بے شمار دسو یہ سارے جتنے اس کی گرکش جانا مرضی جائے جی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اج نہ دنیا جی ہے وہ بھی ان اندر لالچ پایا جانا اصل نے دل اندر بھی آنا کہ کوئی بھی کم آ بے لوس بلکہ محنت کی آخیا کہ بے لوس کی عادت یہ جی لفظ انہوں نے یقین بہت بڑی تو ہی اصل کرنے ہاں کہ اصل جی ایسی سیاست کرنے ہاں ایسا کم کاج کرنے جا بے لوس آ کتنے یار چلو ہوں جی اظہر میاں صاحب اس دن اصل کرنا سیا کہ اظہر میاں صاحب وہ فرمایا کہ سیف الملوک وہ شہزادہ جڑا آستے آستے آستے سفر اپنا گل کرنا پیا اور خاص طور پر الوداع والد صاحب کیتا والدہ صاحب اس کی الوداع کیتا وہ بہت بڑی ٹیم سی اس نال چونکہ پتہ لشکر لاؤ لشکر نال لائے نے ایک اس نے جڑا وزیر نا بیٹا یعنی صاحب کا وہ بھی نال اس نے گیا اس تو بعد اور اس نے پولیس والے سپاہی شہزادے خوبصورت ناپ وہ سارے نے سارا مطلب وہ سارے دریا انہوں نے ٹھیکے اور وہ سفر پر روان ہوئی ہے ہاں جی ہوں اب میرے بات کر رہے ہیں جو اصل اتنے پہنچے سے ہاں کہ اصل جناب اتنے پہنچے سے ہاں کہ حضرت میاں صاحب حضرت میاں صاحب اتنے تقریباً پہنچی گئے سے ہاں کہ یعنی عربی زبان نے اگر میاں صاحب استعمال کیتے یہ حدیث قدسی کہ پچھلے ہفتے گل بھی ہوئی سی کہ اللہ تعالیٰ مانا کہ میں اس بندے کا جڑا اتنا پیار اس بندے نے جڑے اللہ تعالیٰ اتنی محبت پیار کرنا کہ جب سب سے موت زیادہ اس نے یعنی گھر زیادہ اس نے نال زیادہ 70 موت تو زیادہ پیار جڑا نا وہ یعنی اس نے نال کرنا اس کا مطلب ہوئی ہے مت کی وہ یعنی وہ وزیر وہ لیکن بندے تو اللہ نا تو اللہ اس کی بندے نال اس کی پیار اللہ کی ساڑے نالوں بہت زیادہ پیار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ میں تسان نالوں جن بندے نال جب پیار کرنا تو اس کی ماں کو اس نے جو باقی تو بہت زیادہ کرنا کئی گنا کرنا اور حضرت میاں صاحب اس تفسیر بھی بیان کرتی تھی اور اس نے کہا کہ ایک گناہ جی ماں کو ویکھن تو دیون دیس نکالا تو لاکھ گناہ میرے مولا ویکھے پردے پاؤن والا محبت کو تو کیوں کرنا زیادہ ہے ماں باپ اصل ماں باپ جی اصل اولاد اندر کوئی ایسی چیز اگر تکا ہے تو دیواں دیس نکال یا چلو

یعنی وہ وزیر سمجھ کیا ہے کہ اس سے بیٹے وہ بھائی سارے بیٹے جی پیدا کیتے اس سے کیتے وہ ہے جی تے اوتے یرا گل جڑا اسا بندے تو زیادہ اپا تو بندے تو زیادہ ہاں تے بعد مت کس طرح اسا تو سا جڑے اپنے بچیاں کی اسا اسا کو تکلیف آزمائش ہونی نا اس رستے پر چلے بہتر کس طرح کس طرح کچھ چیزاں مطلب ہے مثلا وہ چیزاں ہونی ہیں نکلی ہیں بدنیات ہے پھر اس کی کس طرح کس طرح مطلب ہے مثلا پٹھی بنایا بیٹھا گیا جڑا پھر مفتی اس نے چیزاں لا دے کہہ کے کچھ یعنی یہ بہت بڑا پھر اس نے سٹیل بننے پھر اور زیادہ اس کی پھر مطلب ہے مثلا کہنے کا مقصد یہ ہے اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں جن جب تک انہوں کی بہت زیادہ اس کی وہ اصل ایک پورا تھی بنا ایک سامنے ایک چیز اچھا ہے بنی اس پر جو ہے کافی محنت ہونی لہٰذا یہ بھی انسان جلد سے مشکل تکلیف سے گزرنا تو سمجھو وہ مشکل تکلیف اس نے ہونی یا بہتر بننا تکلیف ہونی کہ اس نے ایک چمک پیدا لیکن چمک تو رگڑے چ نکلتی تھے اللہ تعالیٰ سارے کی نیک اولاد عطا فرمائے یقین کرو یہ علماء کرام دس رہے نا کہ صدقہ جاریہ جڑا اوپر پیچھے وہ جاری صدقہ اس کی ملنا سواب بن رہے سی انہیں وہ دسنے جی مطلب ہے نیک اولاد ہے علم آ جڑا علم کسی بندے سکھایا گیا نیک علم آ اس علم تو فائد مستفیض ہو رہا اور اگر لوگوں کی سکھا رہا ہے جی وہ بھی صدقہ جاری ہے یا کسی بندے روڈ سڑک بنائی سٹی کوئی کھو کھونی سٹیا کوئی ایسا دنیا کم کیتا جب اس نے مرن تو بعد بھی جاری ساری رہ سی یہ گل بالکل حقیقت ہے لیکن ایک چیز میں سمجھنا وہ بھی ان کو اضافہ کرنا چاہیے نا کہ اگر ایک آدمی اپنی اولاد نیک نہیں چھوڑنا اولاد اس نے جی ہے وہ نیک نہیں ہے غلط کم ملوث ہو جانی اگر اس ٹی وی تو ایک بندہ کوشش کرنا باوجود بھی کوئی رزلٹ نہیں بھیجنا پھر مطلب ہے جو ہے وہ معاف کرنے والا لیکن دلچسپی نہیں رکھنے اور کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی اولاد تو پھر اس نے بننے سے بعد پیچھے اس نے آزاد نہیں رسی صدقہ یہ بھی ضرور وہ لگا اس کی آزاد نہیں رسی چیزیں ضرور رکھنی چاہیے کہ اولاد کی اللہ تعالیٰ ہی دعا بھی کرنی چاہیے تو آپ نے تو کوشش بھی کرنی چاہیے ایک سچی گل پوچھی گیا کہ ہو سکتا ہے ایسے ایسے جگہ پر مطلب ہے کئی دفعہ میں دیکھے یا چٹلا کہ یقین کرو اس نے اولاد کی نماز گنا ہو سکتا ہے اس کی روح گنا ہو سکتا ہے اس کی ہو سکتا ہے اس کی باپردگی گنا کیوں اسے متا ناراض ہوئی ہے متا گل ہوئی ہے وہ یار یہ پیغام ہے اللہ کلمہ پڑھیا پھر شہادت ہے ایک سگل ہاں جی پوری زندگی چل جائے کدائی تک اپنی مرضی نہ کدھر جب کسی پہنچ جتنے مرضی مارے کپڑے جڑا ادا یہ ڈسپلن یہ تو سلام اس واسطے میں سمجھنا کہ پیغام جڑا اولاد کی یا اچھا اچھا پیغام اللہ اللہ کے نبی کی بات یہ پھیلانی چاہیے دسنی چاہیے باقی اچھی گل دسی چٹو اگر چلو کسی کی بلی نہیں ملنی غلط چیز ہے جی پیو اس کا کم خاص دکھ
اس اولاد کی عزت تکریم والدین دل وچ ہی ہونی اس نے جڑی تکریم عزت تاں نہیں جڑا پر چلنا پے تو جے غلطی پر کوئی نہیں والدین کی وی انہاں اپنے کاغذ سے کڈیا ہونا تو ادھر تو نکلی جائے اللہ تو بہت تعالی فرمایا کہ تساں والدین ہو اتا کہ یہ کہ مطلب ہے انہوں سب دین اسلامی آپ گاہ کے خلاف ہے دینا بجھو اتھا تک پھر اے بھی نہیں کہ کوئی مطلب تک سے نیتے نہیں کوئی اصلا جلال اللہ نے فضل مسلمان اصلا کی دیکھو اصلا آج اصلا کے ہوئی بھی ہے کہ سسٹم باز ایک مہینہ کمت ہوئی بھی نا بارہ جے کر نیتے ہیں جے وقت ہویا تو کانو پیو زمین سا فرمانے کہ وہ جڑا یعنی کیسا کہ وہ جڑا بادشاہ سلامت سے وہ جناب چونکہ کلا بیٹا سا انہوں کی الوداع کیتا نے ہاں جی تو پھر رونے رونے کھا رہے کیونکہ انہوں نے مطلب دائی واقعی یعنی مطلب جدا ٹہنے نا بیٹا بیٹا کہوں نکل گیا سب کچھ سامان لے کے مطلب چھوڑ گیا والد والدہ کلا کلے رہنے پہ وہ چلا گیا اپنے مطلب اس سلسلے واسطے مرضی پر روانہ ہو گیا وہ بادشاہ پھر جار وہ پریشانی ہو گیا اور وہ آ گیا واپس اپنے کار چ اگر نیکسٹ زمین صاحب کے فرما سن ایک واقعہ سیف الملوک اور ایک مشہور کی حاصل کرنے نا ایک فقیر نا سمجھو کہ وصل دیدار کرنا پیا یہ ساری منزلہ اجر فراق نہیں ہیں حضرت دن عطا رحمت اللہ فرمایا کہ عشق دیا سات وادی ہونی یقین کر سو انہوں نے آیا کہ یہ سات منزلہ ہی ہیں یہ جڑا سالک سفر کرنا جانا نا تو ست وادی جو پار چڑھنا پینا وادی سے کیا نے ایک ڈکے پر چڑھی تو بول رہے ہونا تو بڑی دوے ڈکے پر چڑھو تو ایک وادی پیش دی وہ بشکارے بھی یہ چھوٹا کم نہیں یہ بڑا مشکل جھگڑا رولا دوائی سارے پینا تو پھر آخری وادی لکراس کرنا نا اولے پھر اس کی وادی فنا فلا پر جڑا پہنچنا در پر اللہ تعالیٰ اساں کی بھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے جی غلطی کو سارے معذرت عزت میاں صاحب نے نظر کرم ہے تھوڑی بہت گل جی تسان کو پیش ہونی اج چونکہ بات ہے کہ چونکہ 14 اگست بھی ہے یوم آزادی نہ بھی ہے باقی چلو بابے نے کلام اساں پیش کرنے ہیں تو میں ایک دو شعر جی سے چونکہ میری کتاب نے اندر بنیا نے مرسوس کتاب جی میری آخری جی چھپی سی اصلی کتاب جی ہے اس نا میں کہ دسی رہی ہاں کہ نو جڑے ہونے نا یہ اس نے پیچھے بہت بڑی ایک ہونی وجہ تسمیہ کہی مطلب اس کتاب نے وجہ تسمیہ بھی بیان کی تھی کہ اس نے یہ فجر نو رکھا گیا بہرحال یہ چلو ایک الگ بحث ہے پر جی شعر جڑا اور چونکہ ہر بندہ جڑا آیا جس ویلے کوئی بھی ایک سسٹم آ ملک آ دیس آ اپنا علاقہ آیا یعنی مطلب ہے قدرتی طور پر محبت قدرتی فطری ہے یہ اپنے دیس نال قدرتی محبت ہی لہٰذا یقین کر سو یہ اصل جی اصل کر رہے اندر اپنے گھر کے اندر اصل بچے نے سامنے بیوی نے سامنے اور کمیونٹی کے سامنے جی اپنے ہی دیس دیا بڑی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں تو کیا ہونا کہ ساری اس اولاد نے دل نے اندر ایسی نفرت اور چیزاں پیدا ہو جانیا جڑی وہ پھر اس پاس منہ نہیں دینی اور بس پھر وہ اور ملک ٹرنے شروع ہوئے اسی گل ٹھیک ہر ملک جانا چاہیے یہ گل نہیں کہ گل نہیں ہے لیکن یا ساری غلطیاں نہیں لیکن میں سمجھنا غلطیاں ضروری ہیں لیکن اصل کی تصویر جی ہے اتنی زیادہ منفی تر جا نہیں پیش کرنی چاہیے کیونکہ یہ ملک کا دیس ہے تو ساری عزت ہے وہ ساری شان ہے وہ ساری جان ہے یقین کر سو یہ جس مجھے لوگوں کو ملک نہیں ہے یا جڑے لوگ کسی معقومی زندگی گزارنے پہ انہوں کو پوچھو کہ وہ امیر ملک نے جو معقومی ہو وہ غلام وہ ٹھیک ہو یا ایک غریب ملک تسان جو آزاد ہو وہ ٹھیک ہو بس اتنی گل ہے بابا جی تو ایک شعر لکھا کہ بابا کون فرمایا بابا کون بلکہ ایک کتاب میں نے مرسوس ہے پہلا شعر ہے جی بشمار 192 صفحے پر کتاب مشتمل ہے اور اس میں میں سمجھنا کہ بے شمار موضوع ہوتے ہیں بے شمار ہوئے اور یقینا کئی دوست باپ جڑے وہ چلو دلچسپی بھی ہونی کتاب جڑی ہے بھائی وہ فون تے بھی چلو بھیجی سٹ رہے ہیں بندے کو موجود ہے ہونی یہ یاد رکھے ہوئے کہ دوائی ہوئی ہے ایک دسم ہے ایک نسخہ آیا دوائی ڈاکٹر کو جو کہ نہیں چھوڑا تو جس سرانے تھلے رکھی چھوٹو کھاؤ نہ تو سواد اتنا آرام نہیں اچھنا پورا کورس پر تو پھر تمہارے واسطے آرام دوبارہ اس میں بیماری نہ اچھے
لہذا جی بھی کتاب اگر کوئی تو ملنی ہے پوچھنی کسی بندے کی کتاب ہی منڈو کی اس کی ویسے تو ہو کر پڑھنا لڑکا مور اتنی مشکل کوئی نہیں ہونی اگر تو فرض کرو ایک کتاب میں سو ایک سوال تو سو دے بول جانی میں سب دینے پہ کوئی مشکل کام پوری سارے کام چھوڑی مزدوری چھوڑی تو کتاب بندہ بہ رہے نہیں ہر چیز میں ٹائم آئی جانا اسی طرح کہ کتاب آم کتاب نکال لینا قرآن پاک کا یار ایک وقت کھول بندہ ایک یاد یقین کر سو اسے پر غور و فکر کرنے پہ تو بہت بڑی بات لیکن کھول اللہ تعالیٰ اس کی پڑھنا رہے اللہ تعالیٰ وہ زمانے میں مزد تھے مسلمانوں کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن کر دیکھو آج وہ قوم ساڑے بچے اصل قرآن وال دینا چھوڑے ساڑے جڑے یقین اسلامیات لازمی جو فیل ہونے اللہ نے فضلہ میرے کو میں اللہ تعالیٰ تعلیم دیتی میں ٹیچر بھی رہا ہوا اسلامیات بچا حقیقت اس میں فیل ہو جائے اتو لازمی پاس ہوا سی سارے لمحہ فکری اللہ تعالیٰ سے دائد ہے ہوں چلو ان شاء اللہ آئندہ پروگرام جو پیش ہو سی تو حضرت میاں صاحب فرماندے وہ لے

السلام علیکم سلام اکرام، ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام قوالی اسپیشل میں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. ہر روز میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے اس قوالی اسپیشل میں، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح آغاز کرتے ہیں خوبصورت قوالی سے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. بعض اوقات قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر آپ کی فرمائشیں جو ہے وہ بھی شامل کریں گے. بعض لوگ اکثر فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور وہ فیڈ بیک ہمیں ملتی رہتی ہے کہ پروگرام آپ پسند کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی قوالی سننی ہو تو اگلے دنوں میں، تو ضرور آپ پہلے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں. ٹیکسٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، مختلف ذریعے ہیں، ان کے ذریعے آپ ضرور اپنا میسیج بھیجیا کریں. اب چلتے ہیں پہلے کلام کی طرف.

ویلکم بیک، خوش آمدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل، اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد، اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ بھی، اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں. اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف اور انجوائے کیجیے.

سامعین صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے قوالی شو میں, اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. جن نے ابھی جوائن کیا, آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس ریکارڈڈ پروگرام میں آپ کے لیے مختلف کلام پیش کرتے ہیں ہم. آپ کی ڈائریکٹ کالز تو نہیں لے سکتے, لیکن آپ فیڈ بیک کے لیے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 07939849339.

0: ਤੌਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਹੈ। ਦੁਆ ਪੜੋ ਸਾਰੇ।
1: لیجیے جناب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کلام کے بعد، اور سامع کرام، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، کام کی تیاری کر رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر پروگرام قوالی اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے مختلف جو ہے وہ ٹریک پیش کرتے ہیں ہم۔

0: بات ہے
1: مگر عجیب بات ہے،
0: ادھر ہزار گات ہے
1: مگر عجیب بات ہے،
0: ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے۔

نے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی

یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سجدہ ہوتا ہے اور شکر خدا کر

0: فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے
1: دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے
0: جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے
1: جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے
0: حبیب مصطفیٰ ہے یہ
1: حبیب مصطفیٰ ہے
0: مجاہد خدا ہے
1: مجاہد خدا ہے
0: حبیب مصطفیٰ ہے
1: مجاہد خدا ہے
0: جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے

is hurt me. اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آج اتنا خوبصورت جمعہ کریم کا دن ایک دوسرے کو معاف کر دینا اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے بہت ہی آسان ہے. اللہ کریم کی جو بے پایا نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع نعمت ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرف انسانیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا اور بہترین ہمیں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کر کے دنیا میں اللہ رب العزت نے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین وہ اس کی تخلیق وہ اپنی ہر ایک تخلیق اور مخلوق سے پیار کرتا ہے. آج جمعۃ المبارک میں ہم آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ایسا ایک پروگرام جو ہے آرگنائز میں نے کیا گیا ہے الحمدللہ. ایک منظم اور ترتیب دیا ہوا پروگرام جس میں ہم نے صبح پہلے جمعہ کریم کے فیوز و برکات کی گھڑیاں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی لوٹیں گے, اور اس کے بعد آپ سب کو آج 14 اگست پاکستان انڈیپینڈنس ڈے آپ سب کو بہت مبارک ہو, مجھے بھی مبارک غیر مبارک, اور یہ خوشیوں کے آج لمحات جو ہیں پوری کوشش ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں محب وطن قوم جو ہے وہ ایک آزاد ہوئی کیسے ہوئی, کن حالات میں, ہمیں کتنی یہاں اس میڈیا پر پرمیشن ہے اپنی آرا جو ہے آپ تک پہنچانے کی, اس لمٹس کو میرا خیال ہے ان لمٹس میں رہتے ہوئے آج ایک خوبصورت سا یوم آزادی جو ہے ہم سیلیبریٹ کریں گے. جی قائد اعظم کا پیغام یونٹی فیتھ اینڈ اسٹرینتھ. اب دیکھنا ہے کہ ہم وہ ایک عظیم ہستی کہ جس نے کن حالات میں اور ان ایسے کڑے حالات میں حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے جذباتی پن سے یا گالی گلوچ سے یا فاول لینگویج کا سہارا نہ لیتے ہوئے اپنی عقل فہم ادراک شعور سے کام لیتے ہوئے اتنا بڑا ملک آزاد کروا لینا, اور پھر ہم لوگ کیا نعروں تک محدود رہ گئے ہیں, بن ٹھن کے زمر کے جھنڈے لگا کے نعرے لگانے سلوٹ مارنے, یا وہ پیغام جو اس محب وطن نے ہمیں دیا اس پر ہم پورے اترتے ہیں. ہمارا کردار, ہماری باتیں, ہمارا سوسائٹی میں مقصد انتشار پھیلانا تو نہیں, انتشار کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو یہ منوانا کہ ہم ایک ڈیسنٹ باوقار قوم ہیں, ایک باوقار ملک کے شہری باوقار قوم ہے. بہت امید کرتی ہوں اللہ تعالی سے کہ آپ کے ساتھ آج 14th of August قدرتی میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ممنون و مشکور کہ رب العزت نے یہ دن دیکھے آج میرا پروگرام, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اس دن کی خوبصورتیاں, رانائیاں, ان گھڑیوں کی جو خوبصورتیاں ہیں ان سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے قومی یکجہتی, کیا مطلب ہے اس کا, اس کا ثبوت دینا ہے جی, اور اپنی ذاتی نفرتیں, کدورتیں, دشمنیاں جو ہیں ان کو بالکل پیروں کی تلے پامال کرنا ہے, نہ کہ عزتوں اور رفتوں کو.
ہر انسان جو ہے اللہ کی مخلوق، اس کی اپنی ایک پرسنالٹی، ایک وقار ہے، اور یہ اعزاز اللہ رب العزت نے بخشا انسانوں نے نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ رفعتیں دینے پر قادر ہے، وہ پستیوں سے بلندیوں پر لے جانے پر قادر ہے. ہاں بسا اوقات مس انڈرسٹینڈنگ اور تھوڑی سی ہماری بھول چوک جو ہے وہ کہیں کوئی بہت بڑے فتنے فساد کا باعث نہ بن جائے. آج اس پر بھی گفتگو رہے گی، اور مس انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو جاتی ہے، اور معاشرے کا نظام جو ہے اس کو بہت خوبصورت رکھنا ہے. جی آج کم از کم 14 اگست کے دن، 14 اگست، ہم نے اپنے آپ کو ایک مہذب قوم کے مہذب شہری ثابت کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے. وہ بہترین میوزک جو بنا دیا گیا ہے پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر، تو جی جناب آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا اب 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک عشاء اختر کا. ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ہم آغاز کر چکے ہیں، تو اب سورہ کہف جو ہے اس کی سننے کی تلاوت حاصل کریں گے. اللہ رب العزت سے ڈیروں ڈیر دعا ہے کہ یا رب کریم اس سورہ مبارکہ کے فیوز و برکات ہمیں لوٹتے ہوئے ہمیں اپنے اندر روشنیوں کا سفر جو ہے وہ عطا کر دے، روشنیاں ہمارے دل و دماغ کو عطا کر دے، کہ مولا کریم یہ صرف میڈیا پر آنا یا چھا جانا یا میڈیا کو اپنا ایک اعلی کار بنانا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس جس شعبہ کے ساتھ جس جس کو رکھ دیا ہے اس کی ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں مقرر کر دی ہیں. بہت بڑی رسپانسبلٹیز ہیں، بہت بڑی یہ ڈیوٹیز ہیں. اللہ کریم سے ڈیروں ڈیر دعا ہے یا رب کریم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سننے کے صدقے ہمارے دل و دماغ میں روشنی اور نور پیدا کر، ہم نے صبر، تحمل، بردباری، حلم، عقل و شعور عطا کر، اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مروت اور حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. آمین سبحا آمین یا رب العالمین. میرے پاس قرآن پاک کی ایک اور پھر آیت مبارکہ ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ٹاپک رہے گا اس دوران، اور درود و سلام کثرت سے کریں گے. اللہ تعالی ہم نے یہ محفل پاک کے فیوز و برکات بہت زیادہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے. آئیے فرمائے آمین سم آمین رب العالمین. سورہ کاف کی تلاوت پاک سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے سورہ کہف کی تلاوت پاک جو ہے وہ سماعت فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں خیر و برکات اور اپنی رحمتوں کا نزول کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نور خاص سے، ہمارے دل دماغ چہرے جو ہے وہ نور سے معمور کر دے، ہمارے دلوں میں چھپی کدورتیں، نفرتیں، بغض، حسد، اناد اور دشمنیاں ختم کر کے اللہ پاک اپنے نور کو اللہ پاک اس میں انڈیل دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ کی طرح معزز سامعین اکرام، چونکہ یہ جمعہ مبارک کی خوبصورت اور خصوصی گھڑیاں ہیں، خصوصی نشریات براہ فیڈریشن ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر کے سنگ آپ یہ خوبصورت نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم سے ڈیروں ڈیر آج دعاؤں کا سلسلہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی، اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈیروں ڈیر درود و سلام۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی خیر و عافیت سے نوازے، ہماری مشکلات آسان کرے، ہمارے اوپر عفو و درگزر کرے، رحمت اور کرم اور فضل کے دروازے واہ کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، ہماری ویب سائٹ www.bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے، اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 07800599563۔ مزہ سامعین، اس کے علاوہ آپ اسمارٹ فون میں بھی ہمیں ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارا آپ جو ہے جہاں کہیں بھی، اسپیشلی خواتین جو ہوتی ہیں، ہمارے گھر کے کام ہوتے ہیں، کچن وغیرہ میں ہوتی ہیں ہم کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ موبائل جو ہے بہت ہی ہمارا ایک، ہمارے پاس میں سمجھتی ہوں خوبصورت سورس ہے برافریشن ریڈیو، اور اسپیشلی جمعہ کریم کی یہ خصوصی نشریات جو ہے سماعت فرمانے کا۔ جی وز سامعین اکرام، اب ہم نے جو ہے سورہ کاف کی ماشاءاللہ خوبصورت تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ سماعت فرمائی، تو اس کے پوری جو ہے سورہ مبارکہ آپ گھروں میں اہتمام کر سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ ہم نے اپنا پروگرام کا دورانیہ دیکھنا ہوتا ہے، اور ابھی کچھ دیر بعد ہم بریک پر بھی جانے والے ہیں، تو اس سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، تو آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی کا پروگرام جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔

مزہ سامعین اکرام، پرافریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ آشا اختر سے اس وقت سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ brafreshionradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، ہمیشہ کی طرح اب ہم حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور اللہ رب العزت کے بے پایا احسانات میں سے آج جو تین احسانات ہیں اور تین ایسی خوبصورت بلیسنگز، بیوٹیفل بلیسنگز، نعمتیں جن کا میں ذکر کرنا اب الحمدللہ بہت پسند کرتی ہوں، یہ اللہ کا فضل و کرم کہ اس وقت آج جمعہ المبارک کی خوبصورت گھڑیاں ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یوم آزادی پاکستان ہے، ہمارے وطن کی آزادی کا دن ہے. الحمدللہ رب العالمین. تیسرے نمبر پر بہت بڑی ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اور عطاری اور ہمیں اللہ رب العزت نے ایسی ایک امت میں شمار کر دیا کہ جو ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. آج ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوشی نہیں خوشیوں سے جھوم جھوم جا رہا ہے. اور آج آپ کو پتا ہے کہ صفر المظفر جو ہے وہ مہینہ گزرنے کے بعد اب ربیع الاول کی وہ سب سے بڑی عید عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیدوں کی عید اب ماشاءاللہ منتظر ہے، جسٹ راؤنڈ دا کارنر. اور ہم نے اس کا خیر مقدم کرنا ہے خوش دلیوں سے، خوش دلی سے نہیں، خوش دلیوں سے، با مرادیوں سے، با مراد سے نہیں، با مرادیوں سے، کامیابیوں سے، اور اپنے دل و نگاہ میں ادب و احترام کے جتنے بھی زاویے ہیں ان کو انڈیلتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ عہد لے کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ جو ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی ذرہ برابر، رتی برابر کوئی نفرت کا اظہار ہے، کوئی ہمارے اندر کمی کجی ہے، تو اللہ کریم سے آج جھولیاں پھیلا کے دامن مراد اپنا واہ کر کے اللہ تعالی سے مانگنا ہے، اللہ کو بہت قریب پا کے عاجزی سے، انکساری سے ہم نے ان خوشگوار اور خوبصورت ترین گھڑیوں کا واسطہ دینا. مولا جس کے صدقے میں تو نے یوم عید میلاد النبی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ماں کو بیٹے عطا کر دیے، مولا وہ خوبصورت گھڑیاں آج خوشیوں سے دل جھوم رہا ہے. ہر ایک سائل جس کے اندر جو بھی اللہ پاک سے دعا ہے، ہماری کچھ دعائیں اٹکی ہوئی اسپیشلی بالخصوص اپنے بچوں کے لیے، میرے مولا کریم سب کے اور ہمارے میرے بچوں سمیت ہم سب کے بچوں کے نصیب کھول دے، انہیں لمبی زندگی، صحت، تندرستی اور عروج عطا فرماوے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں دے دے، کامیابیاں دے دے ان کو بھی اور ہمیں بھی، ہم سب کو اللہ کریم دیروں دیر خوشیاں، کامیابیاں

کی ساری سے، کیونکہ تجھ سے بار بار مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، ایک تو ہی تو ہے مولا، بار بار تیرے دربار میں آ جائے، ہر گھنٹے کے بعد ہر لمحہ اور تہار اپنی فکر و نظر تیرے سجدے میں ڈال کے تجھے سے یا کریم اللہ لو لگا لے تو تجھے بڑا پسند ہے۔ فذکرونی اذکرکم تو ہی کہتا ہے اللہ، وشکرونی ولا تکفرون تو ہی کہتا ہے اللہ پاک۔ اور مولا کریم، مولا کریم کسی کے پاس ایک دن چلے جائے دوسری دفعہ وہ فون ہمارے سننا بند کر دیتے، اپنے گھروں میں داخلہ بند کر، لوگوں کو منحوس ایک دوسرے کو کہتے، یہ منحوس ہے، اس کی دعائیں نہیں سنی جاتی۔ مولا بہت میرے پاس روتے بلکتے سسکتے تیرے لوگ آتے، تیرے بندے بندیاں آتی، میں کہتی ہوں میں اللہ کریم سے دعا مانگ سکتی ہوں۔ اللہ کریم، اللہ کریم تو جانتا ہے نا، تو جانتا کس قدر ہمارے سراؤنڈنگ دکھی دنیا ہے اللہ، پھر تجھے پسند ہے تیرے بندوں کی مدد کرنا، اور میں تو اتنی ہی مدد کر سکتی ہوں کہ تجھ سے آج سے ان کا ساری سے سب کے لیے دعائیں مانگ لوں، کہ یہ بہت پریشس مومنٹس ہے، ایسی خوبصورت گھڑیاں کہ یا اللہ تو سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو خود فرماتا ہے تو سنتا ہے تو دیکھتا ہے اللہ، اس لیے تیرے سے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں لوگوں کے در پہ نہ لے کے جا اللہ، اللہ اللہ ہمارا سفون سننا نہیں پسند، اللہ ہم سے بات کرنا نہیں پسند کرتے، مولا یہ سچ تیرے سامنے نکلتا ہے مولا، اس لیے تو ہمارا رب ہے، یہ میری نہیں، پتہ نہیں کتنے انسانوں کی پکار لے کے بیٹھ جاتی ہوں تیری بارگاہ میں، اتنی محبت سے، اتنے پیار سے نوازتا ہے، اللہ سے مانگو جو تانا بھی نہ دے دے کے، جو دے کے نہ پچھتائے، مولا تیرے خزانے اتنے بڑے، اللہ تو اپنے خزانوں سے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے خزانے مفہوم ہے قرآنی آیات کا، اللہ پاک کبھی بھی شیما فرمائے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے خزانے اپنے قبضے میں لے لیے، اس وجہ سے اگر لوگوں کو دے دیتا اللہ پاک تو اس کو خرچ ہو جانے کے ڈر سے کسی کو دیتے ہی نہ، مولا یہی تو تیری صفات ہے، اسی لیے تو تیری بارگاہ اقدس میں آ جاتے ہیں، تجھ سے مانگنا اچھا لگتا ہے، آج کوئی خالی نہ جائے سائل، آج ہر بے اولاد جڑوں کو اللہ ان کو اولاد نرینہ ادا کر دے، تیرے نبی کی خوشیاں آ رہی ہیں، اولاد نبی کی خوشی میں سب کی جھولیاں بھر دے، جو جو ضرورت مند، جو جو دعاؤں کے لیے جنہوں نے کہا سب کی دعائیں قبول کر لے اللہ، میرے سمیت سب کی جھولیاں بھر دے، ہمارے اللہ بچوں کے اللہ پاک نصیب کھول دے، اللہ تو دے، اللہ پاک تو عطا کر، تو اپنی رحمت سے ان کے نصیب کو، اللہ کوئی نہیں سنتا، اللہ کوئی نہیں دیتا، اللہ تو دیتا ہے بس، تو ہی دے، تو ہی نواز والا، مولا تو ہی نواز، تو ہی دینے والا، اور مولا تیری کس کس نعمت کا شکریہ ادا کرے، ہر نعمت تو نے اتنی فراوانی دے دی، پھر بھی نہیں اللہ پاک میں شکریہ، الحمدللہ رب العالمین، تیرے کرم کے سلسلے، تیرے فضل کے سلسلے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے شک اللہ پاک کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، محفل کے اوپر سکینہ آ جاتا ہے، مولا جہاں جہاں آواز سنی رہے، سن رہے جو جو اس محفل پاک میں شریک ہے، اللہ سب کی جولیاں بھر دے، اللہ پاک سب تیرے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہیں، مان ہے تو تیرے اوپر ہے، تیری رحمت پہ ہے، ہم کسی بھی نعمت پہ مان نہیں کر سکتے، نہ اپنے بچوں پہ، نہ گھر بار، جو کچھ عطا کیا نہیں، اللہ پاک تیرے اوپر، تیری نعمتوں کا شکر الحمدللہ، اور تیرے اوپر مان ہے کہ تو ہی عطا کرتا ہے، ڈیروں ڈیر عطا کرتا ہے، ڈیروں ڈیر دے دے مجھ سائل، میرے جیسی مکمل ایک سائل تیری بارگاہ میں بیٹھی ہے جولیاں پھیلا کے، اللہ میرے سمیت سب
جتنے بھی سامعین اکرام جولیاں پھیلا کے جو سائل تیری بارگاہ اقدس میں مل سب کی جولیاں بھر دے, ہم سب کے بچوں کی اللہ پاک نصیب وا کر کے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانیاں, اللہ پاک شر دشمنہ اور شر شیطان سے محفوظ رکھ, اللہ شر دشمنہ حاسدین سے ظالمین سے اللہ محفوظ رکھ, اللہ ہم سب کو, اللہ پاک ہم سب کو ظالمین حاسدین اور اللہ پاک زرے دینے والے شر انگیز فتنہ پرداز لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ, مولا ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں ہدایت دے, ہم صبر و ضبط سے کام لے, اللہ تیرے اچھے نیک بندے بندیاں بن جائیں, نماز کی پابندی دے دے اللہ, سجدوں کی لذت دے دے اللہ, اللہ اگر سارا ہی پروگرام میں کہتی ہوں تو اسے مانگنے میں لگا دوں تو مولا پھر بھی ہم کہتے ہیں تشنا لب ہے, اس لیے کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے جی. سامعین اکرام بالکل الحمدللہ رب العالمین, اللہ کریم سے اسی طرح سے ایک بجے تک تو ہمارا ساتھ رہے گا, پھر بارہ بجے انشاءاللہ, بارہ بجے سے ایک بجے تک پھر ہم 14th of August جس میں شکرانہ ادا کرتے ہوئے اپنے رب العزت کا کہ جس نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی, اس پہ بھی سیر حاصل گفتگو ہوگی. تو اس وقت جو ہے رب کائنات کی ربیع الاول شریف کے حوالے سے ماہ ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے, آئیے اس کا استقبال کرتے ہیں اور آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر کے ہماری جولیوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر بڑا احسان بھی کیا, ہمیں خوش کر دیا, ہمیں راضی کر دیا. اور آئیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں.

اور جسمات فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ brahmarishanradio.co.uk ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین کے اتنے خوبصورت آج 3 occasions, beautiful occasions کے موقع پر آج ہم الحمدللہ رب العالمین اپنے ٹائم کو یوں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کہ خوبصورتیوں کا یہ سفر جو ہے بہت ہی اللہ کریم کی بارگاہ سے فریادیں التجائیں کرتے ہوئے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن طبیعت, ان کے روشن رخ روشن اور ان کی آمد, بیوٹیفل آمد جو ہے دنیا میں, ان کا آنا جو ہے وہ خوبصورت لمحات, پریشس لمحات جو ہے وہ ہم الحمدللہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان, الحمدللہ رب العالمین, ڈھیروں ڈھیر میں اور ہم سب شکر گزار اپنے رب کریم کے کہ اس نے ہمیں روشنیوں کے سفر میں رکھا اور روشنیوں کا انمول خزانہ جو ہے ہماری جھولیوں میں ڈالا. آج کوئی بھی سائل تشنا لب نہ رہے, آج کوئی بھی سننے والا جو ہے محروم نہ جائے, میرے سمیت ہماری آل اولاد سمیت اللہ کریم ہمیں ڈھیروں ڈھیر اپنے خزانوں سے, رفعتوں سے, برکتوں سے, عظمتوں سے اور اپنے اللہ پاک لازوال جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس سے نواز دے. ہمیں اللہ پاک خیر و برکات کی ضرورت ہے. اللہ پاک تیرے کرم کی, تیرے نور کی, اللہ نور السماوات والارض کی ضرورت ہے, اللہ جمیل و یحب الجمال کی ضرورت ہے. اللہ کریم ہمیں تیری, اللہ پاک تیری توجہ کی, تیرا یا اللہ پاک تو ہمارا, ہم نے تیرے لیے محفل خاص جمعہ کریم کو سجائی ہے تیری, تیرے محبوب کی پیاری پیاری باتیں کرنے کے لیے. پھر پاکستان دیکھیں, یوم اویس اللہ پاک جو ہے یوم آزادی پاکستان ہمیں دے دیا, وہ بھی ہمیں اتنا خوبصورت جو ہے گھڑیاں مومنٹس جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے دے دیے. والا کریم تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کرے. فبی آلائے ربکما تکذبان. جی معزز سامعین اکرام, یہی ہے کہ جب قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ فبی آلائے ربکما تکذبان, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے, مفہوم آیات مبارکہ کا کہ اے گروہ جنو انس, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو معزز سامعین اکرام, اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتیں کس کی ہیں, رب تعالیٰ کی. نعمتوں پہ اترانا, غرور اور تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ہمیشہ سیانے بزرگ کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. غرور اور تکبر کرنا, اترا کے کسی کو آپ یہ جتلاتے ہیں کہ دیکھو میں جو ہوں, میں میرا رب جو ہے, اس غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو وہ جو کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے, کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کسی کو دل آزاری کر دینا, کسی کو اپنے اونچا ہونے کا فخر, اونچی اڑان اڑنے کا, کوئی آپ حسن و جمال کا اپنا دکھا کے, نخرے دکھا کے, کسی کو اپنے عروج کا, آپ کے پاس اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے, آپ کا بزنس بڑا وسیع ہے, آپ اس کو آپ لوگوں کے سامنے اتراتے ہو, ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. عاجزی پسند ہے, انکساری. اور نعمتیں کس کی ہیں, رب کی نعمتیں کھا کے, رب کے ہی حکم عدولی کر کے, رب کے ہی بندوں کا دل دکھانا, ان کی دل آزاری کر کے اوپر سے کہنا کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اور اللہ کے وہ بندے بندیاں, اگر کسی کے ساتھ آپ کو یہ فیلنگز مل جاتی ہیں, ہرٹ ہو جاتے ہیں آپ, اور جا کے کسی ایسے رازدان کو, آپ کو بڑی امید ہے کسی سے میں اپنے دل کا دکھڑا اس سے کہہ دوں, تو آپ کو ہرگز بھی نہیں اپنے وہ دلی جذبات دکھڑے رب کو سنایا کرے. وہ ہے نا, وہ سارا کچھ حساب رکھتا ہے, اس حساب چکتا کر دیتا ہے, اس کے ساتھ رکھا کرو. ورنہ آپ کو کیا پتا کہ جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ پھر ایسی آگ بھڑکے گی کہ پھر سارے معاشرے کا نظام ادھر ہم برہم. خدا را یہ معاشرتی جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں ان کو اگر نہ روکے تو یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ فتنہ پھر
پھیل جاتا ہے. عاجزی پسند نیک ہوں لوگ, ان کا شیوا ہی نیکی اختیار, ان کا شیوا ہی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہیں آگ بڑکتی نظر آ رہی ہے, پھر اس بات کو کہ نہیں آئندہ سے کسی کو, جب آپ کا راز آپ کے پاس نہیں رہا تو جس کو بیان کر رہے ہو وہ کیا راز رکھے گا, آپ کی باتیں کیسے رنگ میں کس روپ میں کسی بندے کے پاس جائیں گے, بندے بندی کے آپ کو کیا پتا. بیٹھے بٹھائے اللہ کو فسادی فتنہ پرداز غرور تکبر کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں. معاشرے میں امن قائم رکھنا, معاشرتی نظام کا جو ہے وہ خیال رکھنا, معاشرے میں امن سکون شانتی رکھنا اللہ پاک کو بڑا پسند ہے. قرآن پاک میں فسادی لوگوں کے لیے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے, یقیناً بالیقیناً اس کی سٹڈی ہم سب نے کرنی ہے, آپ نے میں نے ہم سب نے دیکھنا ہے. اور جو امن امان قائم کرنے والے لوگ ہیں ان کا ریوارڈ کیا ہے, متقی لوگوں کا, متقی کا مطلب کیا ہے, پرہیزگاری اختیار کرنا. آپ کو کسی کی فیلنگ آپ سے ہرٹ ہوئی ہے, صبر کر جاؤ, اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دو, آگے بڑھو, مت کسی کو بتاؤ, بہت شر پھیل جائے گا, بہت پھیل جائے گا. اپنے آپ کو سٹرونگ ایسے بنانا ہے رب کی رحمت کے ساتھ. یقین کریں اللہ بڑا اجر دیتا, بڑے درجات بلند کر دیتا ہے, ایسے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور غرور تکبر کرنے والوں کی بازی کچھ ایسی پلٹ جاتی ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بازی کہاں سے پلٹ گئی. یہ خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی نہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں سمندر کے دریا کے کنارے, وہاں پہ ایک بچھو جو ہے وہ انہیں ترس آ گیا کہ یہ اس کو اٹھا کے, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کے الفاظ میں یا شخصیت کے بارے میں کچھ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. زبردستی اللہ کی, نیک اللہ کا بندہ, تو وہ دریا سے اس کو نکال کے کنارے پہ رکھ دیا. تو کنارے پہ آنے کے بعد اس نے بچھو نے ڈنگ مارا, تو ڈنگ مار کے وہ پھر پانی میں گر گیا. تو اب وہ اللہ کا بندہ اس کو نکالتا ہے, وہ پھر ڈنگ مارتا ہے, وہ پھر, تو وہ بچھو کہتا ہے تنگ آ کے کہ میں تمہیں اپنی حرکات سے باز نہیں آتا, میں تمہیں ڈنگ مارے جا رہا ہوں, تم مجھے پھر پانی سے بچا لیتے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ تیری فطرت ہے ڈنگ مارنا, لیکن نیکی کرنا میری فطرت ہے. فطرتن جن کی گھٹی میں نیکی کرنا ہوتا ہے, وہ ایسے جو ہوتے ہیں حملے ان کے اوپر, وہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. منزلیں ہیں آگے اللہ پاک نے رکھی بہت زیادہ. انسان ہے, انسانوں سے باتیں بھی لگی رہتی ہیں, گناہ بھی سرزد چھوٹے موٹے جو ہیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہو گے اور چھوٹے موٹے گناہ جو ہے وہ میں تمہارے معاف کر دوں گا, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. قرآن کا یہ بھی پیغام ہے. پھر لیکن ہم سوری بھی بولتے ہیں, آگے سے جواب آتا ہے. الفاظ جو ہے تھنک بیفور یو اسپیک, بجائے یہ کہ اس اوکے کوئی بات نہیں. انسان ہے نا, دیکھیں انسان کو پتا, ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے کرنے سے پہلے, الفاظ بولنے سے پہلے سوچنا ہے. لیکن ہوتی ہے, انسان کی سلپ اور موت ہو جاتا ہے. انسان کی چلے ایسے, انسان ہے نا, نسیان کا مادہ ہے, بھول جاتا ہے, وہ پھر کسی نہ کسی چیز میں لگ جاتا. حسن سے اگر آپ سے کوئی سوری بولتا تو خندہ پیشانی سے, اس اوکے کوئی بات نہیں, تھینک یو اینڈ سوری, دو ایسے آپ کے پاس مضبوط الفاظ ہیں. یقین کریں آپ کو بڑی بڑی قباحتوں سے بچا لیتے ہیں. لیکن ریونج پہ ہی اڑے رہنا, میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کا بہت دفعہ کیا سوری کا جواب ملتا ہے, بہت دفعہ تھینک یو کا. آپ سب کو پتا ہے, مجھے کوئی بھی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم نے ان خوبصورت لمحات کو انجوائے کرنا, انشاءاللہ تعالی انجوائے اس سینس میں کہ شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں. اور عائشہ اختر نے یہ پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ جب خود پہ گزرتی ہے, بیتتی ہے, پھر پتا چلتا ہے فیلنگز کیسے ہٹ ہوتی, کیسے اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہے, کیسے ہر لمحے. میں نے تو پہلے بھی آپ سے کہا ہے, جتنا آپ عروج پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, اتنا ہی آپ کے جو ذمہ داری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں بڑھ جاتی, احتیاط بڑھ جاتی. کبھی سرو کے جو سرو کا درخت ہے, کبھی اس کو دیکھا کتنا لمبا ہے
بے پھل ہے، لمبا بہت ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے اور وہ بڑھاؤ کا داور ہے، لیکن پھل سے محروم ہے. لیکن پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا، اتنا جھکا. اور آج کل انسینٹ لوگوں کو بے وقوف کہا جاتا ہے، وہی کہ نیئر دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے نزدیک جھوٹے سچے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ پاک کمی بشما فرمائے کہ جھوٹے سچے اور سچے جھوٹے کہلائیں گے. اللہ تعالیٰ کمی بشما فرمائے. اور پھر ایسا آپ یقین کریں کہ معاشرے میں سم ٹائم سچویشن کچھ ایسی ہو جاتی کہ انسان حکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن خدا را امن پسند بنے. آج کے جمعہ مبارک، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک، اور پھر دوسرا یوم آزادی مبارک. آج ہم سب نے، عائشہ جی تو اچھی طرح آج بیٹھ کے سب کے سامنے کر رہی ہے نا، اللہ سے توبہ کرتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ جب ہم سب سے ایک نالج شیئر کر رہے ہوتے ہیں آ جاتے ہیں، پھر خود کو جو ہے بڑی احتیاط میں رکھنا ہوتا ہے، بڑی احتیاط. ہم سب کو کس کے لیے؟ اللہ پاک کی خوشی کے لیے. اور اتنے خوبصورت آج دیکھیں، آج بڑے یوم آزادی جو ہے منایا جائے گا، اور جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ نعتیں ماشاءاللہ جو ہے نعتوں کے ذریعے سے، درود و سلام کے ذریعے سے منا رہے ہیں. آج جمعہ مبارک ماشاءاللہ پڑھنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہر طرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک خوشیوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تہوار دے دیے. اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اللہ کے شکر گزار بن جائیں. کسی نعمت کے اوپر غرور تکبر نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اگر کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اللہ پاک کی خوشی کے لیے درگزر کر دیں، معاف کر دیں، بڑے وہ درجات بلند کرتا ہے. معزز سامعین اکرام، اس وقت ایک اور، کیونکہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل تو نہیں بھرتا، طبیعت سیر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آمد مصطفیٰ ہے، خوبصورت گھڑیاں ہیں، ہوا فضا جھوم رہی ہے، اور فضا میں یوں لگ رہا ہے کہ نغمات ہیں سلے ہلا کے، آؤں ہم بھی جھوم اٹھے، ہم بھی ان خوشیوں کے لمحات میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اس کا ریوارڈ دے گا. آئیے ایک خوبصورت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

اللهم صلي على اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وزي سامعین اکرام برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات میں ہم نے جو اس وقت ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے اس کو بھی لے لیا ہے اور پھر obviously آج 14th of August ہے ہمارا یوم پاکستان ہے یوم آزادی پاکستان تو وہ بھی 12 بجے سے 1 بجے تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ خصوصی طور پر آنریری جسے کہتے ہیں ایک پروگرام ہے جو کہ ہم نے اپنے ظاہری بات ہے کہ اباؤ اجداد کی ان قربانیوں کو اسلاف کی ان قربانیوں کو سراہنا ہے انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور زندہ قومیں اپنے اسلاف کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اپنے اسلاف کی قدروں کو ان کی اقدار کو اور ان کی قربانیوں کو زندہ قومیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں بلکہ احسن طریقے سے یاد رکھتی ہیں جی بالکل معزز سامعین اکرام ہماری ویب سائٹ bradfordnationradio.co.uk ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ 01274300677 ہے ان خوبصورت قیمتی پریشس انمول مومنٹس میں ہم نے اللہ رب العزت کے قریب ہو کے اپنی جو ہے التجائے اور آرزوئیں امنگیں رکھنی ہیں اللہ کریم سے اللہ ہی کو پا لینا ہے انشاءاللہ تعالی جب رب مل گیا وہ کہتے ہیں رب راضی تے جگ راضی ٹھیک ہے جگ کو راضی کرنے کے چکروں میں پڑ گئے نا تو یقین کریں گے آپ نہ جگ ملے گا اور نہ ہی رب ملے گا ٹھیک ہے تو بس ہمیشہ کوشش ہے رب راضی رکھنا ہے جب ہم رب راضی رکھتے ہیں تو وہ ہماری وہ اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے وہی تو ایک قدر کرنے والا ہے جو فرماتا ہے کہ میں کسی بھی محنت کرنے والے کی ایک ذرہ برابر

ادھر ادھر سے کہیں کوئی شیطان جو ہے انسان کو, انسان اس کے بہکاوے میں, اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو, ہم سب کو پریکٹیکلی پریکٹیکلی ہارو. یہ نہیں کہ چلے جی بہت بڑے جی میں تو بہت حج عمرے کیے ہوئے, میں نمازیں, میں تو, ارے اخلاقیات انسانوں سے آپ کا رویہ, خدایا میں تو وقت وقت پہ یا خدایا, اور جب کہیں ایسا کوئی محاذ میں دیکھتی ہوں تو میں تو اللہ کے حضور ایک معصوم بچے کی طرح, یا اللہ بچا لے, اللہ کرم, اللہ رحم. اللہ مقصد تو ایسا نہیں تھا یا کریم اللہ, اس لیے کہتے اپنے راز اپنے, جب آپ نے کسی کو بات بتا دی تو آپ کا راز راز ہی نہیں رہا, پھر آپ کے الفاظ چلے گئے, جو کچھ مرضی وہ انتشار پھیلائیں. عائشہ اختر جی سنبھلے, خود کی اب وہ پھر بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی ہمارے پاس, لیکن وہ ہماری ٹیچر کہتی ہوتی تھی ہمیں ایک آدھا گھنٹہ آئینے کے آگے کھڑے ہو کے نا اپنے آپ کو سمجھایا کریں, بتایا کریں کہ نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, ڈو دس ناٹ ٹو ڈو دس, یہ کرنا ہے آپ نے, پھر بڑی اچھی تربیت. آئینہ سب کچھ بتا, دوسرے جو بتائیں تو آئینے سے پوچھ لیا کرو. یہ میں اپنے بارے میں کہ ہمیں ہماری اساتذہ کرام کی یہ تربیت ہوتی تھی کہ ایسے کرنا ہے, پھر امید کرتے ہیں کہ آپ کسی کو کچھ نہیں, وہ کیا بات تو پھر بہت بڑھ جائے گی. چھوڑے, بات یہی مختصر ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں بھائی ہم واقعی وہ بہت کچھ ہوں گے, وہ لکھتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے بزنسز ہیں, وہ کہتے ہیں تو بھائی وہ ہوں گے, ہمیں کیا کسی سے, اپنا دامن سمیٹو ایک سائڈ پہ ہو جاؤ, جو کوئی کرتا ہے اس کا معاملہ رب کے حوالے, خود کو کیوں داغدار کرتے, پرائی آگ میں کودنا کیوں بھائی, ٹھیک ہے نا, جتنے معاملات ہیں رب سے اپنے کر کے, اگر آپ کو کہیں پہ شر فتنہ فساد نظر آتا ہے تو ڈرتے ہوئے, یہ نہیں کوئی کیا کہہ دے گا کہ جی ہاں یہ بزدل کہہ دو بھائی, ہم وہ کہتے ہیں بریا تے کو ڈریے یا تیری برائی کو ڈریے, سیانے ہی کہتے برائی سے ڈر لگتا ہے, بندے تو اللہ کے ہیں نا بندے بندیاں, شر نہ پھیلے برائی نہ پھیلے فتنہ فساد, ہمارا وجود باعث خیر باعث راحت ہر کسی کے لیے, اب سب کی دعاؤں کی طالب ہوں میں بھی, آمین سم آمین, سب سب کے لیے یہاں پہ ہم سب کو اللہ پاک نیک ہدایت کے راستے پہ رکھے اور شر پھیلانے سے بچائے, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والی جو گھڑیاں راحتیں عزتیں ہمیں نصیب کرے. ابھی تو بریک میں ٹائم ہے مزد سامنے.

اور وہ بھی درود و سلام کے حصار میں کی. ماشاءاللہ اللہ پاک قبول منظور عطا فرمائے, آمین ثم آمین. تو یہ درود و سلام سننے کے بعد پھر ہم جو ہے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہم اپنی یوم آزادی کے حوالے سے کریں گے. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سلام جو ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ.

موزن سامعین اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی نہایت ہی باادب محفل پاک جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی. اللہ کریم سے ڈیروں ڈیر دعائیں ہیں کہ اللہ کریم ہم سے یہ حاضری تمام میرے سننے والے سامعین اکرام جہاں کہیں جنہوں نے بھی اس محفل پاک میں حصہ لیا اور جنہوں نے اپنے دلوں میں اور دعائیں مانگی اور دعا میں شرکت کی اور میرے سمیت ہم سب کی اللہ پاک حاضری اور دلی دعائیں ہمارے بچوں کے لیے قبول و منظور عطا فرمائے، ہمارے لیے آمین ثم آمین. اور ہمارے مرحومین جو ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جن جن کے بھی ہم سب کے جو والدین دنیا سے گئے، ان کی اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرمائے، ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب پہنچے. اور ہم سب جو ہے اللہ کریم سے ڈیروں ڈیر دعا جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے حاجت مند ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ حاضری جو ہے آج کی قبول منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین. یا رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنہ مع الابرار یا عزیز یا غفار، آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین. سارے اکرام جی، بس حکم بھی ہے اور آبویسلی تقاضا بھی ہے اور اب وقت بھی ہے، اور آج یہ یوم آزادی کی جو گھڑیاں ہیں، ہم آج اس کا جو ابتدا ہے، میں انتہائی جو ہمارے پروقار جذبات ہیں اور ایسے ننھے معصوم فرشتے کی آواز میں آپ کو یہ جو ہے یقین کریں کہ کلام میں سنا رہی ہوں، یہ ایک ایسا ملی نغمہ کہ جو میں کہتی ہوں کہ واقعی جو حساس طبیعت کے مالک ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. یہ معصوم ننھا فرشتہ یہ ثابت کرتا ہے اپنے جذبات سے، اپنے الفاظ سے، کہ ہم نے جو ہے پاکستان جو ہے وہ یوں ہی حاصل نہیں کر لیا. ہمارے جیالے، ہمارے بہادر، ہماری بہادر قوم جو ہے، بہادر فوج جو ہے، ہم بہادر جو ہے، ایک اس کے ننھے منے فرشتے اب جانتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی آزادی کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اس کے پرخلوص جذبات کو سلام سلوٹ، ایسی ماں کی عظمت کو سلوٹ، ایسے پیرنٹس کو، ایسے بہن بھائیوں کو کہ جنہوں نے یہ شہزادہ جو ہے وہ جنم دیا جس ماں نے، اس کو سلوٹ میں کرتی ہوں یہاں پہ بیٹھ کے. اور میں اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں کہ ہماری قوم میں اتنے معصوم ننھے فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کی حفاظت کیسے کرنی ہے. آئیے خوبصورتی سے اور اس بچے کے لیے ڈیروں ڈیر دعائیں انشاءاللہ. آمین.

پتو جین دا مسنا رے خوبصورت شہزادے تجھے آنچنا لگے زمانے کی تیرے جذبوں کو سلام اے وطن تیری مٹی کو سلام اے ماں تجھے سلام کہ تُو نے اتنا خوبصورت سپوت جنا اے ماں تجھے سلام اس بچے نے عائشہ اختر کو رلا دیا اس بچے کے جذبات نے ثابت کر دیا کہ ہماری قوم ایک زندہ قوم ہے جس قوم کے ننے منے فرشتے اتنے خوبصورت خیالات کے مالک ہو اندازہ کرے ان کے نوجوانوں کا اندازہ کرے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا اور اس کے لیے دل سے دونوں دیر دعائیں بیٹا جہاں جاؤ اللہ تیری حفاظت کرے اور تیرے نیک عزائم میں تجھے کامیاب کرے تو وطن کے لیے وہ ہیرا ثابت ہو کہ وطن تجھ پہ ناز کرے میرے بچے تجھے میں یہی دعا دے سکتی ہوں اس نے واقعی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار کے اللہ پاک نے ہمیں بہت خزانوں سے نواز الحمدللہ رب العالمین موزی سامین اکرام اس وقت اپنے وطن کو خراج تحسین انڈیپینڈنس ڈے پہ کرنے کے لیے میں کہتی ہوں اس سے بڑھ کے میرے پاس اور کوئی جذبات نہیں ہوں گے جو میں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا

جی معزز سامعین اکرام، پرافریشن ریڈیو 1430 AM پر اس وقت یوم آزادی پاکستان جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارا جو قومی ملی ترانہ ہے، ملی نغمہ جو قومی ترانہ ہے، اس میں ضرور حصہ لیا ہوگا. اور ہمیشہ جب بھی کہیں بھی جو ہے ہمیں اپنا قومی ترانہ سننے کو ملے تو احتراماً عقیدتاً کھڑے ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندہ قوموں کی علامت ہے. بالکل صاحب اکرام، میں بہت زیادہ اس وقت میرے سامنے جو ہے وہ ملی نغمات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں اور خوبصورت آرزوئیں امنگیں بھی ہیں، تو لیکن میں نے وقت کی نزاکت کو بھی دیکھنا ہے، تو میں یہ خراج تحسین جو ہے، خراج عقیدت جسے کہتے ہیں، پیش کرنے لگی ہوں. وہ ہمارے استاد جو کہ استاد امانت علی خان، جو کہ موسیقی کی نہ صرف دنیا میں استاد مانے جاتے ہیں بلکہ یہ جو ہمارے قومی جذبات اور قومی ہماری شان بان آن ہے، اس کو ایک نیا رنگ اور خوبصورتیوں کا رنگ جنہوں نے دیا، عطا کیا، اور وہ اس وقت میں ان کے لیے یہ ایک ٹریبیوٹ کہہ لیں ان کو کرنے لگی ہوں یہ ملی نغمہ، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں.

جس قوم سے انہوں نے ہمارے قائد اعظم نے جو ملک حاصل کیا وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایک پڑھا لکھا باشعور انسان نالجیبل پرسن کے اس نے ہر تحریر میں جو اپنا نقطۂ نظر واضح کیا ود ویل ڈسپلن، کوئی ایسا جس وقت جہاں کہ وہ جو حالات اگر ہمارے جیسی اس طرح کی جو آج کل جذباتیت نظر آ رہی ہے ہماری قوم میں وہ بھول گئی ہے ہمارے اسلاف کی اقدار کے جنہوں نے اپنی قدروں کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کتنا بھی دشمن یا ظالم جو ہے ان کے اوپر کیچے اچھارے، مخالف جو ہے مخالف ہوا کتنی بھی چل رہی ہو لیکن انہوں نے اپنے شائستگی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور قلم کے ذریعے سے یہ وہ واحد انسان ہے جس نے قلم کے ذریعے سے یہ دوسری قوم کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم ایک ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اور باشعور اور تہذیب یافتہ قوم ہے ہم نے، اور ان کی کاوشوں کو ہر قدم پر سراہا گیا، ان کے ہر سوال کا جواب اچھے طریقے سے انہوں نے سوال کیا تو اچھے طریقے سے جواب ملا، یہ آج ان کا ہی کمال ہے، ایسی پڑھی لکھی باوقار شخصیت کہ جو یونٹی فیتھ ڈسپلن پر یقین رکھتے ہوئے اپنی قوم کو ہمیشہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کا درس دیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مغربی تہذیب جو ہے ان کے اوپر اسی حد تک چھائی ہے کہ ان کے قوانین، ان کے اصول و ضوابط، ان کے پرنسپلز جو ہے ایک دنیا نے تسلیم کیے، دنیا نے ثابت کر دیا کہ یہ ہوتی ہے باوقار قوم، اور یہ ہوتا ہے باوقار قوم کا ایک فرد واحد کہ جس کے آگے نہ کوئی طوفان ٹھہرا، نہ جس کے آگے آندھیاں نے دم لیا، نہ جس کے آگے کوئی جو ہے پہاڑ کوئی ہے وہ ٹھہرے، نہ جس کے آگے وہ مغربی تہذیب و تمدن ٹھہرا، اس نے ثابت کر دیا کہ ہم وہ ایک باشعور قوم کے افراد ہیں کہ اگر آزادی لینے پر آ جائے تو قائد اعظم جیسا نہتا بغیر کسی وہ کہتے ہیں اوزار استعمال کیے ہوئے تم لوگوں سے آزادی لے کر دکھا دیتا ہے، یہ ہے قائد اعظم کا کردار، یہ ہے قائد اعظم، اور ہم اس قوم کی بیٹیاں ہیں جہاں پہ قائد اعظم کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ علی جناح جو ہے، فاطمہ جناح، فاطمہ کا نام جو ہے وہ کبھی تاریخ بلا نہیں سکتی، اس معزز خاتون نے ہماری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو درس دے دیا کہ اگر تم لوگوں نے اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو جذباتیت اور وہ جو کہتے ہیں کہ قلم کا بیجا غلط استعمال، کسی حریف کو تم نے ہرانا ہے تو تم نے وہ مغلظ الفاظ استعمال نہیں کرنے کہ آپ کہیں کہ میں نہیں، انہوں نے قوم کو ایک ترتیب دیا، قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہوئی، ان کے ساتھ دستے راست بنی، ان کی ریئل سسٹر، ان کی سگی بہن فاطمہ علی جناح، دونوں ہستیوں کو عائشہ اختر یہاں پہ سلیوٹ پیش کرتی ہے، اس قوم کے مرد مجاہدوں کو کہ وہ جو میں ابھی پھر وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے لگانے پر مجبور کر دیا اور میری سوچیں وہاں تک چلی گئی کہ جب میڈم نور جہاں کے گانوں میں ان جیالوں کے اندر وہ رنگ بھر دیا کہ انہوں نے دکھایا اے پتر ہٹاں تے نہیں وک دے تو لبدی پھرے بازار کڑے تے اے جڑے پتر نا اے پتر مٹھے میوے تے ساڈے پتر جڑے مٹھے میوے وطن دے، انہوں نے ثابت کر دیتا کہ کہو پکارو لبیک تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، قائد اعظم تو جہاں کہے گا تو قدم رکھے گا ہم وہیں پہ ہوں گے، یہ ہوتی ہے باوقار قومیں، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی پستول، نہ کوئی دھات، کوئی بھی استعمال، ایک قلم کے ذریعے سے، ایک اپنی خوبصورت سوچوں کے ذریعے سے، خوبصورت ذہن کے ذریعے سے اتنا بڑا پاکستان جو ہے وہ آزاد کر دیا، بنا کے دکھا دیا، سیلوٹ عظمت تیری عظمت کو سلام بابائے قوم قائد اعظم پاکستان۔

0: ہم ابھی آپ سماعت فرمائیں گے سورہ الکہف, اور اس کے بعد درس ہوگا جمال القرآن, جو کہ پیش کریں گے شیخ اعظم مجاہد.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: hosting health workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 9 2 VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا، تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

Celebrating Pakistan, celebrating freedom. Happy Independence Day. جشن آزادی پاکستان کے نغموں کے ساتھ آپ سن رہے ہیں خصوصی یوم آزادی نشریات صرف لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم پر.

0: شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان۔
1: آزادی کے رنگ، پاکستان کے سنگ، صرف لنک ایف ایم پر۔

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rani Shrock.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: دل میں پاکستان لبوں پر پاکستان جشن آزادی مبارک پاکستان زندہ باد یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو پاکستان مسلم سینٹر سیلیبریٹس پاکستان انڈیپینڈنس ڈے آن تھرسڈے 14th اگست 2025 جوائن اس ایٹ اور آزادی میلہ اینڈ بی پارٹ آف دا سیلیبریشن
9: دیر ول بی فلیگ ہوئسٹنگ ہینا آرٹسٹس فیس پینٹنگ کڈز پرفارمنس فوڈ اسٹالز اینڈ مچ مچ مور فار اسپانسرشپ اینڈ اسٹال بکنگ کانٹیکٹ پی ایم سی آن 01142436091
10: آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7

0: السلام علیکم, میں نعیم ازاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم.
1: Music, community, conversation and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. This is Link FM.
2: جشن ہے آزادی کا, جوش ہے پاکستان کا. پاکستان زندہ باد.

0: السلام علیکم جی، میں تہاڈا افتخار ٹھاکر پہ بولنا، تو تسی سننے ہو پے لنک ایف ایم 96.7، بہت مزہ ہے سینے۔
1: ماضی کے یادگار نغمے، آج کی خوبصورت یادیں۔ جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کے ساتھ لنک ایف ایم، آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم کی اسپیشل براڈکاسٹ۔ آپ سب کو پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے مبارک۔

ہماری پہچان پاکستان ہے، ہماری شناخت پاکستان ہے. آج لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان نے ہمیں کیا نہیں دیا. ہماری جتنی بھی آبرو ہے اس وطن کی وجہ سے، اس مٹی نے ہمیں شناخت دی، اس مٹی نے ہمیں پہچان دی، اور ہم اپنا آخری مدفن بھی اس مٹی میں چاہتے ہیں.

0: keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM.
1: Sheffield.
2: This is Link FM.
3: جشنِ آزادی پاکستان کے نغموں کے ساتھ آپ سن رہے ہیں خصوصی یوم آزادی نشریات صرف لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم پر

0: شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان۔
1: دل میں پاکستان، لبوں پر پاکستان، جشن آزادی مبارک، پاکستان زندہ باد۔ یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان مسلم سینٹر سیلیبریٹنگ انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان آن سیٹرڈے 14th آف آگسٹ فرام 11 AM۔
2: دیر ول بی فلیگ ہوئسٹنگ، رائڈز، ہینا آرٹسٹس، فیس پینٹنگ، کڈز پرفارمنس، فوڈ اسٹالز، فائر ورکس اینڈ مچ مچ مور۔ فار اسپانسرشپ اینڈ اسٹال بکنگ کانٹیکٹ پی ایم سی آن 014-243-6091 or email us on

جشن آزادی پاکستان کے نغموں کے ساتھ. آپ سن رہے ہیں خصوصی یوم آزادی نشریات صرف لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم پر.

0: Sheffield's Link FM.
1: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
2: This is Link FM.
3: Dil mein Pakistan, labon par Pakistan. Jashn-e-Azadi Mubarak, Pakistan Zindabad. یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو پاکستان مسلم سینٹر سیلیبریٹس پاکستان انڈیپینڈنس ڈے آن سنڈے 16th of August 2026 کم along with your family and join us for the celebrations
4: There will be flag hoisting, henna artists, face painting, kids performance, food stalls, and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 0114 243 6091.
1: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
5: Linking communities. This is Link FM.

جشن آزادی پاکستان کے نغموں کے ساتھ. آپ سن رہے ہیں خصوصی یوم آزادی نشریات صرف لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم پر.

0: ماضی کے یادگار نغمے، آج کی خوبصورت یادیں۔ جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کے ساتھ لنک ایف ایم، آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم کی اسپیشل براڈکاسٹ آپ سب کو پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے مبارک۔
1: جہاں ہر لفظ دل سے نکلے
2: اور ہر سور
1: دل کو چھو جائے،
3: وہی ہے لنک ایف ایم،
1: دل سے آپ کے ساتھ
3: لنک ایف ایم شیفیلڈ۔

ہماری پہچان پاکستان ہے، ہماری شناخت پاکستان ہے. آج لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان نے ہمیں کیا نہیں دیا. ہماری جتنی بھی آبرو ہے اس وطن کی وجہ سے، اس مٹی نے ہمیں شناخت دی، اس مٹی نے ہمیں پہچان دی، اور ہم اپنا آخری مدفن بھی اس مٹی میں چاہتے ہیں.

0: السلام علیکم جی, آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7, میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا.
1: یہ پرچموں میں عظیم پرچم, عطائے رب کریم پرچم, ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم. خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. Pakistan Muslim Center is celebrating Independence Day of Pakistan on Saturday 14th of August from 11 a.m.
2: There will be flag hoisting, rides, henna artists, face painting, kids performance, food stalls, fireworks and much much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 0114 243 6091 or email us on info@pmcuk.org.
3: Community Radio for Sheffield. This is Link FM.

0: There will be flag hoisting, henna artists, face painting, kids performance, food stalls, and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 014-243-6091.
1: یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان مسلم سینٹر سیلیبریٹس پاکستان انڈیپینڈنس ڈے آن سنڈے 16th of August 2026. کم along with your family and join us for the celebrations.
0: There will be flag hoisting, henna artists, face painting, kids performance, food stalls, and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 014-243-6091.

0: شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان۔
1: On 96.7 and around the world online, this is Link FM.

0: hosting health workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق املا لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر. ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ S92VE. غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 07867862585.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.
6: Celebrating Pakistan, celebrating freedom. Happy Independence Day.